أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي غناو بنيو سانتي يالا جلتي يونتبي صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيونم اكي صحابه دلو سنين تي كاتمو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سن خريش احمد التجاني لو دي لنكو ديفال اند اك سن خريش احمد صم تبارك الله بوكي ngi gërëm di sant professeur Sall ci tafsiram bu am solo bi mu def tabarakallah naka yalla dëgëral na yalla itam ubbi dënam te barkel ligéyam ben bayna qawsayn mu ni ben parenthèse pour waxtaan ci lu yéme li nga xamné dana di far di nek gan ci kër yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak biti mbubu rek bu dandu rek sa morom taxaw dé ak dundu ñoo mas di and su fi dundu jogé dé yi taxaw su fi dey joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bour yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak dey dund ak dey yalla ko mom ndax bour xeyna di dey day gane si ko te mënuta jox boppam dund ndax su moomoon dund kon bu dee ñëwee mu falangu waaye moomul dund dund yàlla ko moom fa mu ko yemale rek lay yem da nga gis buur bu nga xam ne doomam faatu na te mënu ci dara su amoon dund kon dana yokki fanam waaye dee ak dund yàlla ko moom loolu la yàlla di junj ci suratul mulk di wane ne dund ak dee wiccax naa ci loxo yépp man yàlla maa ko téye sama bopp ndax am na buur bu ñuy wax dul xarnayin yirifoon na adduna bi moo tax def na tour du monde jóge na penku dem ba sow dox na simaal ak janub dox na sharq ak garb fu ne dem na fa wante de musul moom dund musul moom dee yàlla moom dund moom moom dee nguuru firaaw na yaatu woon waaye keroog ba muy faatu munu ci dara moo tax tubaab yi li ñuy for for for ni kiis su xasee dee mënatuñ koo may dund jeexal nanu ci waaw moom kay mën nañoo njëkkanteeg bakkan bi waaye bu roogi xasee dem jeex na mënatuñ ci dara ndax moomuñu dund moomuñu dee yàlla mi moom dund ak dee nag moo wax ci alquran ne tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla nee na moom mi nga xam ne moom moom nguur moom yàlla moomu barkeel na ndax yàlla moo bind dund ak dee ki bind dund ak dee nag moo moom ba tax na yàlla moomu nag moo ñu wàccee fii ci àdduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bop ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wër wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kum pelek lek yalla am ñu ko ubbil ñu am luñ ci xam wanti ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bu mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci nam ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mak fuko yalla programmer rek mu dem fa faalewul ki wer faalewul ki febar dañu ngeen gis ku wer dara jottu ko jekki jekki rek ñu ne fatuma lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatuma xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam namu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu wu nek lolu tax amna benn bindukat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téré bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawatina mak ñi nga xamanteni wex na nu fur ak bijaaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo li sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexé fofu wajaate te ni jonnu te dik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu wootu gundul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta taxali kok gan gogu nga xamanteni modi de wanti neena amna ñoo xamne leg leg ñuy fatte fatte lu de donte ay mak lañu lolu dang ko gis waaw ndax leg leg gudi alal ba bu jotté da nga gis waaw ay mak ñoo xamne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaaw ñoñu dañuy fatte fatte lu de fokk neen ne de sori na len akaleena jégué waaw segam de xalé la sori wul rawati na mak mu wex fur ak bijaw motax muné araka nasit al maut wal maut mawrid falil kull min bahr al mamat nasib muné araka mangi le gis nasit al maut ngay fatte fatte lu de wal maut te de kat mawrid rot wayla te kat fa nasib cir lil kull ñel na ñep min bahr al mamat ci geejude geejude dal kune am nga ci ciir da nga xey gis nga bu sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa ciir delu kon nak jarul fatte fatelu ndax fatte fatelu de du tax mu baña ñew motax muni ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kep ku baña debul juddu ku juddu rek de ne kon nak segam juddu nga jappal ne rek bis dana ñew nga gane ci bammel ya motax muni ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib muni bo yegul ma yegal la yow mi fatte fatte lu de ne
képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëme leen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila Allah al-umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jëm di gëstu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bañ ji sop lu ne nga dugg ci tay yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamul lo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lool yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar فكيف اختيارنا وان مغبات الامور تغيب من نغا تانلو يالا تبول تانلو سا بوب من ندخ ييمونا نكا لاموي تانلو سونو بوب تي ميري خامون سي دارا واو ليلك يالا نينا نين بڬ مير دي تي سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام غوير نينا ليلا ييتام نين باج دارا té loolu gën ci yeen té man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lool yalla rek motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna nu daan nañu jàngalé lis daan na jàngalé lis ci xaar namu doon jàngalé saar yi ci alquran non la doon jàngalé lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lool yalla ci lepp loy dugg amna ñu koy def motax ñu né kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune nanga nangul yalla di dogal ci nguram waaw nanga nangu li yalla di dogal ci nguram yow jappal ni ab television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla nek ab materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yeup kon nak dafa wara jeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñi ni yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñon jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jaamam yi mudi ay mbirum nena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mo koy nang ku na ma delu ci yalla rek ka koy nang waye nak ku na ma taxé di do ko nang kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg
nena itam medd la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi nekkon ala darul dunya daru nawka wajifatun yujadibuha fahdhar bi tilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani daru dunya keru aduna giide daru nawka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatu medd la mu nga xamne yu jazibuha mu koy xeccho kalibun ay xej ay xaji kesse koy xeccho mune kon fahdar moy tul manek bitil ka ci xaj yoy buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine waaw ndax diine ken duko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal quduru aqib mune bo yegul ma yegal lane innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi nena ku beug woru ku beug kula tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena faman safa lahu al'aysh minha fal quduru aqib nena aduna nena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ga neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju na neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga mam walax jana nga ca tim nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappakat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisse da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharaba yajubu mu ne aduna dal neena ñunux la ci barab ñunux modine bu naaj wi tangé ci waxtu digu ndjolor da nga gis ni talibi day melni ndoxa fata neena so maré nak boko séné da ngay fokk né ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawali sa bëtt da nga ko sénat ndjunux la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena aduna non lay non la mel da ngay xëc ci benn mbir foog ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk yaq mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanaat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakar sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci non bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magga bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jeki rek deena la keutam yob motax gor gi nekkon aduna ñu nof la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax muné ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajib bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax muné kon la ashara min harut marut qala da shafi'un likulli almuznibina habibu muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mu ne
neena beugal ma aduna bo beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawteef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongoron magat mu tongoron moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba desetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndox yi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lool neena nak ñu solal ko yere set yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jëndé solal ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné ko rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sidba fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ci top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel neena yaakaaram dana tass mu upp nu yaakaaru koko takkon magat ma te ñu muuroon ko nebbun ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun farukun fi thiyabi arubatin ghururu dunal madina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la farukun bu tongorong fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nak yere set mu ne ghururu dunna woruk aduna al madina ñi weyon ci magña te sagonon wor gi len aduna woron de ajibu neena lu yemel motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy lola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi am nañu doom ñu koy ngënté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto tuté rek da nga gis benen kër go xamné ni ñanga yanu seen loxo di joy lutax ndax am nu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لا جوي لو بسرعة تلو غا وغا من نك بلنا سبب نخ بنيخ بو خمني في أدونا دف لي جرل مغلو الأخيرة نينا جاروكو ولا خير يو نكل في اللذات تي بنيخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla ñu ci yalla musal muni aduna dafa melni li ñuy tuddé dudul qaz ben sax la bo xamné da fay rab soy muy soa mum lay rab sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax neen ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lende galay de mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba de ci duko am wa ala mithlu dudil qadhi man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadhi man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yek ma aduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qazi dafa melni saxu qazi
ñane waddu du saxwa la tabubu dana alko dana fatu fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñi nga xamne aduna war na len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat looba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalla bul fexé ba aduna war la ndax bula aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeentiku ci bis bobu bula aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeentiku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawmuz dihamil alamin 'asibu wala takubul bok nimman ci ñinga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan sangat nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bind len xam nga am naño xamne fokk neen ne li tax yalla bind len modi lek ak naan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biiram ak awram waaw sa biir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biiram ak awram kune su gënné sa kër lo lek ngay wuti kune su gënné sa kër yaangi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yooyu té modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takki so té yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko té jaamu na xela

0: يومي طبخ طبخ سكر بمجيك بطبخ سخبالي بوي غن لسي غن تجور أدنان تجور أدنان لي نخ فاتدكول خنا خمولوني سديك جيجن لين ندم كنك طبخ سي bar bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna nak da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fiek yaangi ci biir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekki suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga faat su dik soretul fa ya ayyuha albani mahalla diyafatin alam ta'laman anna aljara'a qareeb fa ya ayyuha albani yawmi tabax mahalla diyafatin barab boy ganale ay nitte modi hotel wala keer go dekk alam ta'laman khana yegulone anna aljara'a niki sa waqtu de qareeb aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamba nakh sa tukhbiruka al ayyamu annaka la'ibu ka annaka ya hadha al ghabiy al salib nena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yegulok nena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit biñ fi nekkalon te mu faatu ana jabar ji nga nekolonté mu faatu ana dom ji nga nekolonté mu faatu xana amulo xel xamni ñi faatu nit lañu ko yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ni yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al muribbi taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal sa jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet toog di la wetal su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetal waaye daal fàttalikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa ñari te modi biso de maraba ngi bo xamne alal amu fa ñari te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fatali ko bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay dey te lu dey jeex la waaw yow bu dey ne nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg degeerloo aduna nga japp degeerul mu ne kon nag jàppal ci liy des te moo di alaxira waaw soo jàppee ci alaxira nag jàpp nga fu degeer moo tax yàlla ne kon mooy leen ci sama buum gi واعتصموا بحبل الله جميعا بومك يالا جي نك مودي توحيد بو وير امال توحيد بو وير خامني لو في ام يالا لاكو جخ خامني ايتام بوكري جارول دارا تي ادونا اي ام سولو تي ادونا مودي جامو يالا توبو فيا ويح فاني كان يشتد فانيا تمسك تمسك بباق ليس عنك يغيب متخ موني كون ديل لي مالي سا بوب waxtu wone ci nekat yow mi bis bi tay ña wara dem ci sëgi ñu sul leen ca nga bokk xam nga boo limaale sa bopp ci ñi wara dee tay ci bis bi doo ci def lu ñaaw waaye bu fekkee nag da ngeen lim sa bopp limaale sa bopp ci ne ñi fiy dund ba faaw nga wala ñi fiy dund am fi téeméeri at nga te ku ne cheytaane jël na xalaat boobu def ko ci yow waaw wan la ne yow da nga fi yàgg waaw cheytaane moo ko def waaye ki fi yàgg ki fi dul yàgg kenn xamu ko mbiru yàlla la waaye daal soo bëggee mucc bis bu ne limaaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci laa bëgg mu ne bu fekkente ni def nga loolu ne neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxé
1: wa'udda
0: min al-amwati nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu wa'udda nga limale sa bop min al-amwati ci way fatu ni nga limale nafsaka sa bop min al-amwati ci way fatu ni suko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dunyan aduna bu ko defé tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax muné wona akiyam tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare tuddi di nelaw bu bidante waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal fo tuddé safara mu ne yalla nñu ci yalla musul te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yem na ma mon itam yimuna ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron ni julli sante yalla waron ni ci kursam di tuddu yalla di ko sante warona saraxé sante ci yalla waaw mom mu dem luyé ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla té kat xéewal gi la yalla jox amna ñu ko xañ amna ño xamni bëgg nañu am doom mënu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxé nga war ko ko sante han ngay fo rek té kat fu ñe aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal ikay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlub aljannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yemuna man ki ko xamne yahrubun nara mu ngay daw safara na'iman te musakh ci tiagantay nelaw rek du jamu borom mok wa man ak ko xamne yatlub aljannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñu dal yem nañu motax mu ne kon kafa aliman motax mu ne kon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñet ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nek rek am na muju ñam wu neex ni day muju fof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sango ladidu ta'am wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayu mu ne kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom li muy bëgg bëgg way juram dana ko daw way jur li muy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yajibu muni fa ya aliman ilman wa lam taku amilan alam yani an taqsha al alima qulub muni nak lima gëna yem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba pare jëfewuloko neena koku ma gëna yem ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adhabun min qabli 'ibad al-wasat mune wa 'alimun borom kham kham bo xamne lam ya'mala jafewul bi 'ilmihi ci kham khamam koku mu'adhabun kuñuy mbugal la min qabli 'ibad al-wasat lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi ne kon alam yani an takhshal 'alima olub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne yi fi ne yepp yalla mune kon nak bu jende yalla mu alal bu ko jende daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja shaytané nak rafetal nako waw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis turumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek la ñu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wor lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne mu ngeen de wut wursak wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mo ne kon nak bu len ñak fayda mu ci ni ngeen di sakko wursa bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure araka turumul mala ah li gis sax ko lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yeenti bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu sirin waaw bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wu ci waxu yonenti bi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu wa anibu ma'na delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin inna dhaka makhibu nena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sonel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million dal di faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko don dajale wa bu faato nak ñoo ñu don ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu nosé ko di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bok boole ak bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi nekkon bul nekk sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wu ko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu nekkon lolu ak soyel ak pertangale bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba paré taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate té kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mune lolu itam neena gatché la té ayit la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppé motax mu nekkon wa in amalan an kahta ilman dana sala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu muné xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambani jëfé jankou xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko waxambanu jëfé néna dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am waa nguuruk jamm rek lay jur té modi aljana aljana muy nguuruk jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam ba koy yene safan ba koy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkalla lu bon lutax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sejje sa xam xam dang ko seyelek jeffe neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jeffe wuloko neena da fay melni garabu tandarma gu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ne wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا ييو ييب مون تي راغال يالا مولم خيتو ييو يالا نكون دخن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نا كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا nga نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في غيره جيم سي كنن كودول يالا وفيكون نيت ني جنگ ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنگ ني جيم سي ادمو جنگ ني جيم سي علال جنگ ني جيم سي درجه جنگ ني جيم سي بوكري لودول ني رك نيوم ييب دانيو جنگ ووتي يالا واني ني اي جام لانو يالا گنال لين ليب نانا كون لا راوه دانيو جيس يالا ايانن نانا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qareeb aju jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak dara jak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayur fala yad al qulub tashubu mu ne selal al jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu ne ngir sax soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lam koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am kuko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considérer ni bind la kenn fekkewul mu programmer ñi la wara juru programmer sa wërseuk programmé sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekkewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ci amé xel diko ñor diko yew neena dañu russ ñu fekk ko lam warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'd khalqi dhati wal fi'li rabbuna yumathilu 'ala al-mujrimina salibu ndax amin ba'd khalqi dhati gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamalé xërem dedet doko yamalé xërem koku istifham inkari la motax mu ne na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al-muhaymini ala raqibil mawla al-muhaymina sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla nas na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka'adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhafu janahan lil ba'udi khalubu fa in tas'alid dunya fa inna ladidaha bidurrin wa bu'sin wal bala'i mashubu muni fa kayfa yakunu al farhu wal maut wal maut manzarun wa min ba'd ahwal ar rada wa kurub kon mbokki tabarakallahu melna ni liñu amon ci waxtu dafa jeex kon inshallah tere bi fasiyene nonu suñu ko tandi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam dum ñu ko continuer ndank ndax ngor gi mu ko tuddé jajju xol yi tere la bo xamné da fay jajju xol yi dello len ci sen borom kon tabarakallah mbokki sen mbokk sen xarit ci amale ci tan yi ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmad sambu ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqati mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki ñi ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di de ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan wowu yegale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laacc ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ayna jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge dañu ko tontu ne ko yaangi joge ci yalla mu def la khalifam ci ko souf pour nga wutu ko fi pour itam nga nek exemple ci walu jikko ju rafet ndax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonni da fa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
1: te lañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ciiru julit kon tabarakallahu
0: ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma woutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu danañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na lako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dund ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay beug beugam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëddé ko mu ne nak doomu adama sheytaane ngi ci sa wet sa non la ndax mo la génné aljana mo fexé ba nga dëngok man moy ma wacce la fi ci kërok nattu gi mo di aduna da nga gor gorlu nak ba ni ma fi tëralé nga doxale nonu la la dalon njumte bala dalon ci aljana bum la dal fi ci ko suuf yalla tel nañu wax ne am nañu ay non wax nañu ñu ne aduna non la wax na ne bakkan non la wax na itam ne sheytaane non la jox nañu itam tereelin bu nga xamne suñu ci jaare bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoonu nga xamne buñu ci jaaré safara la ñu jëm ndax safara mo di keeru sheytaane képp ko xamne and nga ak sheytaane bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom alakhir té sheytaane mom fenn du dëkk wayam lu dul safara wal a'yadu billah yal nañu ci yalla musal mu melni yalla waxna ci alquran ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhira itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma teural ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla néna dana nexal sa dundu waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam falla mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu ne ko nak ñaari keur la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari keur yoyu fokk nga am benn bu ci mujju waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoyu yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal
1: gis na ne guddeg beccëk rek ñokay awante nak rek tiis ak mbekté contenté ñokay awante neena tay mu joy ëlëk mu ré neena itam gisagul ci aduna ludul guddeg beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena khalat buma satisfaire neena duma jox itam khalat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférence bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune hadha rasulullah najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bi diyaiha mu melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj nako ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنين ين نتني na ngeen xamne li len yalla dig te modi aljana wala safara dig bogu de deug la da ngeen ko bayyi xal fala taghrannakum alhayatud dunya ngal way bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bum len wor bu len nangou mukk fala yaghrannakum bum len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytan bu len shaytané tromper mukk ci yalla di len andil ay mewet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay dugg mu bëgg leen nax ba bu ëlëgé mu xañ leen xéewalu aljana and ak yeen dugg safara innama yad'u xamal ne mom shaytane nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam
2: li yekunu ngir nanu nek andak mom min ashabi sa'ir di bok ci wa sahara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanallah subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil yalla neena yeen way gem ni lutax buñ len waxe daw len jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax ko yitté woko neena mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choono ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi té modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba nax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis né dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewali aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam né banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexo du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yagg mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci benn mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu beug waye bu ko takke rek daldi ko fane ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku ne wone na nga mel su tak joté ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma leen jox daraja yi ma leen jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru al-akhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom agnañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya té kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sété ki sétat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp mujju dunduk al-akhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tas'ali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tas'ali ad-dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب من فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتم يعود دفاي دل رك عذابا دي مغل نينكي تيترو أدنى ki titoro xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla nonu def ko bege neena yag yag xewul gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiko adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewul yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa in tas'al ad-dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha ma nglay yegal ne ndiri aduna ka adghath ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la nu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nek ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nek ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku waye ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci munifa intas alid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek le ba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal jël leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek ciono ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciono yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela wa segam ñalewule te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa intas alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wazanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wazanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wazanaha nga xamne man ndaxem aduna akhaf mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'udi di ñel yo te kat aduna ma ngi lay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tasalid dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasalid dunya bu fekke ne da ngay laaj aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa and ak lor dafa and ak wanchu dafa and ak musiba aduna du bané xekese jamono bi ngay toge bik lol ci la yalla jeki jeki rek rof la metti wala mu jeki jeki rek wacce musiba ci keer gi wala mu jeki jeki rek indi lol ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanchu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu for dana ci tité wanti itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len né gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safar gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi seen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mudi aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi le mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am nat ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewonte daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak reer ak ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ka sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla nñu ci yalla mosal gorgui batay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu muné ak mbékté naka lay mëna amé ci aduna nena wal maut manzarun tedde di ñu nek nena bu fekke de mu ngi ñuy nek nena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew nena naka yemuna yemuna naka le nit di bege bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al farhu wal maut manzarun nena wamin ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalu rada nena titi alkane wu kurubun ak nyaqre nena de go xamne gannaaw de ga ay tis ak nyaqre rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kagn lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëna bëggé ci aduna bu féké and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétiliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha te kat wa hiya ar-riqaba khalub neene aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom waxiya moom ndaw si kat xaluubun ajinam ma dog la wala xaluubun doga kon la ar riqaaba seeni baat. Manam jigéen ju kàccoor la joo xam ne dafay nax góor ñi ndax rafet na am na taar waaw. Manam dafay misaal àdduna ci jigéen ju nga ci jigéen ju nga xam ne jongama la rafet na taaru na. Góor gu mu dajeel nag la muy namm ci yow mooy nax la, bu la naxee ba indi la néegam

bahkan untuk menciptakan itu semua ini sudah menyambung.

mu ngay doxale ci becc ndax bu la leeré na becc bi amana do ko gën ah fokk na ni do ci def lu ñaw bu digi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaw waye na faté dé musiba ndax day wara nit ki noor ci banex yek moy ak musiba yi dañu ci la musal bu melni bu len top di xé même aduna bi nga xamné saxul sax ci aduna lu

neex ci at su bëggee dundi fukki junni at sax dund ko waaye yàgg-yàgg dee rek soppul ku la neex bëggal ci mbindeef yàlla yi waaye koo mën ci bëgg itam fokk ngeen taqalikoo bi su taqalikoo mënul ñàkk mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf moom lañ koy fay defal lu baax bu la neexee nga sax ci defal lu bon bu la neexee nga sax ci waaye lu baax loolu yàlla dan la ko fay lu bon loolu yàlla dan la ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni sama dund lee may yiblu ci yéen ma toog ci yéen di gëw

lay jëfi leena bu ma ci gisee yiw bu ngeen def neena ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaaku wor yaa ñu xeazëka yaa jógale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fa dili wulëri ak matal ko tabarkan la yooyu yépp bu ko yonent bi gisee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye neena suma gisee itam safaan bakkaan yu ngeen def neena danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon du ñu def loolu rek yemale foofu waxtaan wi ba ajuma.

moti batu la ilaha illallah kon nit ki sunu la ilaha illallah ben way li ñu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw jëm ko asaman su ñëwé bi ci sufa arash mu buuf di fa sabbal yalla ba yow al khiyam du lu fa sabbal yow mi ko wax yaq mom motax nit ñi war di bari lu ñuy wax la ilaha illallah motax ñu ne wax nañu ne képp ko xamne wax na la ilaha illallah jinni yoon mu wax ko ci ak lab gu mëd leena yalla dana ko yombalal sababu wërsëg yi ci sababu jang gi mu jang la ilaha illallah jinni yoon leneen boko jangé jinni yoon dina yalla dana la yombalal wërsëg dana yombal itam sabab yi lay

dem bayif don fa wuti ndimbal ñu jël ko xatiya ak defeen xaleel ñukoy sanni ba ñaccal tanki ki rukk sidna jibril ñew na ne ko

immunity. Nyup dañu ñewoon rek pour feñal baatu la ilaha illallah. La ko dali ci mam adam top ko ba ci yonent yalla fiir ñew ba ci nuh alayhi salam joge fa dal ci ci mam ibrahim abul anbiya joge fa wacc ci ci ishaq alayhi salam ak ismaeil wacc ci ba ci sayyidina isa ñom ñep baatu la ilaha illallah len doon feñ gis nga sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam

jogé ci barab bo bu ko doon jangé yalla dana fa djajo waye lim bi bari na dé waaw lim bi mom xamna né tukulul yi mënuñu ko dal dal na xto bay bu yag mënuñ ci dara mu melni kon ak limu ngop ci la ilaha illallah nenen ku ko def ba nga jogé fi nga tok yalla dana fa tay aaju mu melni mbokki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bari na ci daaji ma ngi ci waxna neena yalla day am na ñewon ci lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñoom yalla feñu len ci jëmum joxen ci ay bu gisee yalla ne meng na buñu du dara luddul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam bokku na ci

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonent bi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam duñu woné séni bay wayé dañuy woné yalla alladheena yadulluna ala ta'atillah guru yalla go xamné bo togué ci képaram lam lay digël mo dina topal yalla del julli del wor del joxé adaka del wax lu bax ci say mbokk del jëf lu bax ci say mbokk del wax lu bax ci say dekkendo del jëf lu bax ci sey dekkendo waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy mu ngok ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème mo di nit ki ak digënté mak moromu julitam ko tardé yowmal xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jaamami lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajjo nako ndax néna yërmëndem jitu na meram waaw sama yërmëndé jitu na sama mer waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yéene ko ñi may tooñ ci njaboot gi te yëguñu ko yàlla musal leen ba noppi ma jéggal leen waaye nag li ma jaaxal moo di yéen ci seeni diggante ndax nit dana ci xeeb moromam ba def ko naka sudul noona loola tabal ko safara loolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jóg nam ma sol dàllam nga yëkkatil ko dàll ya fëgg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen àjjana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg àjjana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk julit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk julit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yooyu benn bi ngàññi nanu ko mooy kersa gi lay teree digle lu baax ak tere lu bon looloo tax sayidatuna aïcha radiallahu anha daa di gërëm jigéeni waa lansaar nee na ñoom de nee na kersa taxul woon ñu rusa laaj seen mbiru diine waaw ndax la xayaa fi diine diine
kessa amu ci lo beugal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne kersa de rafetna ndax branche de ci ngeum waye limuy rafet rafet yeb ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet legi nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari legi kër yi ëtti bir neegi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ci kaw waaw ñoy yuxu ci kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw ay ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle et ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tidimal deram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni senegal yalla na leen ci yalla boole mujahi sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna raflé wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bu la yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéen mi julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni walihdari al-insan min al-haya al-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlati al-kibr 'inda al-qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adama bi dal warna moytu li ñuy tuddé al-haya al-tabi'i mune ndax al-haya al-tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy teyitam yonent bi neena kep ko xamne lu tolni atom mu ngi sa xol ci reuy do dug al janna kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكولن مودي نجل بينو كرس موني نجل بينو كرس مودي نغا أم أرما جس ديغنتك سبارم ب نغروس يال دي لجيس جلوم لتري مندار روسنا نان سانغر يال دي مجيس مندار روسنا ساج يال دي مجيس mandal rusna fen yalla dima deg mandi rusna carte yalla dima deg la mudima gis dem ci caisse payeme bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa dañuy yonni pour ñu dem jëndal la ndax am kersa ci nit ñi gis la waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani ngay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk fiimi yalla di la gis donte da nga dem ba fula ken xamewul neena lolou modi njel benu kersa dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla di la gis nga koy moy ñu ne ko lan modi dayo kersa fan la kersa yem mune yalla yek ni amna kenen ko beug kudul mom ah so demé ba rous né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla beug nako mbeugel go xamné wax deug yalla rous na yalla di xamné sama dom la gëna beug ci mom nga xex ak mbeugel gogou ba gëna beug yalla sa dom néna fofu la dayo kersa yam ndax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg ha xam nga dom dogi torres la so demi bëgg na bëgg yalla sa dom ag nga ci dayo kersa so demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa so demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa yeenent yalla ayyub alayhi salam agon na fof yeenent yalla ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam alal jeneb mu jël ko diko jamo yalla fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw miskini mo len di dimbali jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali jirim yi mo len di dimbali alalam dal lu bax rek la cey def shaytané diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yaqalul dana raw jamono yonent yalla ayyub shaytané amon na pouvoiru dem ba juroom ñaarelu asaman xam nga shaytané ñu ko téré asaman yi bi yonent bi juddo faman yasma' al-ana yajid lahu shihaban rasada inna kunna naq'adu minha maq'id lis-sam' faman yasma' al-ana yajid lahu shihaban rasada aw jinne yi bu ñëk amon nañu pouvoiru dem ba ca kaw la yalla denk malaakai ci programme da nañu sacc di ko deglu bu ñu ñëwé diko waxtané diko déy lenn ci ay jibarkat bi yonent bi juddo nak ci la lolu dog mënatu ñoo dem wayé nak lu jitu diku yonent bi shaytané yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtané ak yalla wan ko ne ko ayyuba mu ngi lay jam waye intérêt tax mu lay jam yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jam mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jam waaw fu deugal lima la wax nak nangul alal ji bokay nangou rek muy dal di murtat
waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye buñ ñàkkee dépense rek tabaarakallaaw patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaan yi Ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante del ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaan yi wax naa ko yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma buntu rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defa ma teg tegu fa kenn cheytaan ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayuba dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaan yi ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde mama joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaan yi génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër taw ba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaan yi dawaat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar
dadi waxat kaddu ga alhamdulillah ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا علال اك دوم موي تارو ادنا تي نيت ايتام ليك ليك مو بڬ ادنا تولو تي فو خامتيني دوم اك علال ترانغ لا كوي تودي نياري بوكو بڬي خاج ترانغ يوي ريك مو تك سي بكانم واي غورو يالا يي نك فوف لا ني ووتي اك نيتو ادنا يي نيوم نينن ترانغي ادنا modi gem yalla sopako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinci bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga saalal dem na say dom dem nañu kon mënutu ñu fe tok Sayyidina Ayyub dadi len di may sen bat ñu dem jenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayyub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram wa gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayyuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg bu ma la recevoir ay dotuma amati xol bu ma lay yegge daldi joy ne ko salituma na xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko nattu bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yekati ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba dal di wir mu amat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax abu sufyan wax ne
dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayuko dom waaw dir bu yagg mayuko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamuko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay natou ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg c'est gam abdul muttalib mo amone fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natou ko ci wante mu andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko baye defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci put gi yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggon modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ni deug la ci mom ci le soga cautioner xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boroma amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha nena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالي دفن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul la woor la re waaw deloko ñatte miri xanjar yamula joxone
way gisee yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddee ko al amin te booba l'islam sax ñëwagul moo di ne soo ko dénkee dërëm bu xuur dërëm bu xuur la lay delloo dërëm bu xuur booba nga ko dénkoon moom la lay jox lu mu am am am soxla du ne ma leb ci balaa waajee ñëw danaa fi amaat lu ma ko fayee mukk waaw te la koy daal di tegal ci barab rek saa boo ñëwee mu joxaat la ko loolu la ko màkk gépp seedeel xëy tuddee ko al amin kon yonent bi lu jiitu sax muy nekkub yonent amoon na jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na addi al amaanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki la wóolu ba dénk la nee na bu ko wor ca lam la dénk nee na ka nga dénk itam mu njuuj njaaj la wor la kooka bu wëlbatikoo dénk la yow itam bu ko njuuj njaaj bu ko wor naan damay fayu ndax defoon na ma ko waaw nitu yàlla bu baax Sidi Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu dafay wax ni attakalubu yuaddi ila taaddudil kilab nee na maa la gën di xaj day tax xaj ya bari maanaa da nga maa dénk ñaari junni ma lekk ko nga ñëw laaj ma ko ma bañ joxuma la ko xëy na dama bañ ngiruk caay caay wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi, dem Makka. Ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg-tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeereel duus bi pour ñëpp mën a jariñu, baleel ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yaa leen di ëpp grade, yaa leen di ëpp alal, yaa leen di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk da ñu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam da ñu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé da na andak lamine da na andak tenk jokk mbokk nak wax né ni da na yokku wërseuk da na guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ak ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyo nako waaw luko way defal rek mune yeyo nako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw da la tax ben way tag fami bu baax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an na'ma alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu mune nit ñu bax ño xamne buñu la dey defal dañ koy rafetal waaw buñu wëlërënte ak yow matal ko buñu waxe ak yow ba fas duñ ci genn moko bo leen defale ñeek ñu fay ko waaw te buñ la defare ñeek itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه delu senen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi tegon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam ci suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمننكو تي وقتانو نيوغن واي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لول لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qareeha sha'riya am daldi jop musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك يوم ماتالكو بوني واخيك يوم با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce que yonent bi dafa toroxal

lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom merna ci lila wa taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi légui ci akhshabayni yonent bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca top di hifdhu zimami sammu wëllëre waaw sammu wëllëre yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëllëre amulo diine ku amul wëllëre amulo diine ku amul wëllëre amulo diine nit day fatlikou demb day fatlikou demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq neena bi ko juroom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nekk ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw doj yi ñu ngi dekk ci montagne yu guddi su ko defé nak safara wo wu ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud nopplu bo xeye continuer saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral da sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen nga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sayyidina jibril mu andak sayyidina mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengé yeggalé ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legui sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarat mi ngi don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidina jibril ak ñi mu andal

Sina Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum ba mu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam Ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci four ba dadi koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len birné malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir ni ta am bir ami bën waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sayna ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sayna jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam Ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna benn majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam Ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji Ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lumu lek bis bu ne ma jox ko lumu nan kon nak na xol ci man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ng ko santage nak ci walu dine suñu mam Ibrahima daldi daw dab majus ba ne ko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu ne ko lutax mu ne ko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sante musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jus ba kérok la tup kon mbokki lolou man nien ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak
ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhunna al-haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'aybah mune kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بدف وخني سديني رجل له neena su mujjii guddii wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragaluloo neena su mujjuk jamono ci amuloo kersa neena defal lu la neex soo demee ba faaliwuloo kenn faaliwuloo yàlla faaliwuloo nit ñi te itam ragaluloo sëk mujj ndax xamuloo fukk fuy mujj te àdduna bëccëgu weeru koor la tant que jant soogul rek jubu weesoogul kon nag su dee ne faaliwuloo dara yow ci sa dund faaliwuloo sa avenir waykat bi nee na amuloo kersa ci yàlla defal lu la sob mu ne giñ naa ci yàlla ne dund bi yiw du ci mën a nekk mukk àdduna du mën a baax mukk su fekkee kersa amu ca nit ñi bu ñu demee ba rusatuñu dara jombatuñu dara àdduna naxarina àdduna balaa neex nit ñi am lu ñu rus am lu ñu jomb waaw nee na booba la àdduna di neex moo tax léegi àdduna bi neexatul àdduna bi neexatul léegi nawle amatul waaw bu njëkk ba da nga daan natt nit ci jikko mu di sa nawle ay léegi tabaarakallahu ba kersa demee ci la nawlante nag daldi yàqu waaw ci la kersa nag tabaarakallahu am na benn tabaarakallahu mbokk boo xam ne ñu koy wax Oustaz Seck nee na bu njëkk ba day xajee ñàkkoon kersa daan mooy yàlla ci mbedd mi nee na ba nit ñi di jël yet di leen taqale waaye léegi nit ñi ñàkk kersa di ko def ci mbedd mi xaj yi nag faf rus nit ñi ñoom ba koy defee ci àll ba te dafa mel ni léegi looloo fi am waaw looloo fi am moo tax Fudayl ibn Iyad nee na juróomi mandargaa ngi nii di mandargay texedi nee na ba ci njëkk mooy xol bu wow waaw nit ki bu demee ba xolam wow te nit bu xolam wowee dootul nangootee déglu waaraate déglu musique moo koy gën a yomb déglu waaraate waaw am na ñoo xam ne tey rajo ya nekk seen kër duñ ci déglu mukk waaraate ondu ba kay tabaarakallaahu ñu ngi koy orienté di ko bàyyi fu ñuy tege musique wala ay waxi caaxaan ñooñu seen xol a wow ñooñu mandarga texee di mu ngi ci ñoom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaadu billah ba ca topp itam moo di bët bu wow tabaarakallahu kon mbokk yi ñu bàyyi leen ba ci kanam tuuti ñu dellu siwaat ak yéen ci waxtaan wi.

0: mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo meuna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonentu bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari tok mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari tok mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeek ba de mag ñi diine lañu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey taral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mudi jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defon yeb da fay daldi yaq waaw lamu defon ni yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك ا غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji nodji ci nguuram te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillahi ta'ala neena ndax selal ci sa digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yatil khalq bi dawamin nawar ila al malik al haqq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا ام نيو خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغ مو فاجو لولا تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug لولا تخبر بي سبحانه وتعالى واخني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نين يالا ديغلو ني جامي لودول ني جامو ما تي سلال تسلل المدينه واو ما تخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا يالا واخنا تي حديث القدسي ني انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء يالا نينا ني فير نيب ما لين غنا فير كون كيب كو خامني yangi jeflantek man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yantibi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yantibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dañu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlu wul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni kun zahidan fi ma hawadhu yadul wara. Denga neena way kat ba neena nanga duddu wulis li nit ñi am bul soxla lañu yor su ko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp. Nabi sallallahu alayhi wasallam waxne nanga duddu aduna yalla bëgg la nanga bayé nit ñi lañu am su ko defé nit ñi bëgg la. Al imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu nena az-zuhdu ala thalathati awjuh tarkul harami wa huwa az-zuhdul awam wa tarkul fuduli min al-mal wa huwa az-zuhdul khawas wa tarku ma yushghilu al-abda an Allah ta'ala wa huwa az-zuhdul arifin. Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu nena deddu aduna ñetti anam la. Nena bu ci ñeek modi nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñeek ak deddu la ci aduna. Deddu ñaan nena deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñepp ko mën. Bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol. Amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek waye duggaluñ ko ci sen bir xol. Bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol duggal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du len yakal dara waaw du len yakal dara. Ñu wax ni dafa am benn nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dëkk di dimbali nit ñi rek bax lool. Am benn way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mu am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako. Serigne bi wo bëkk ne bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na. Bëkk ne bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor wi mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu dal di genn mom bëkk neek bi dal di ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi dal di delu si ne ko mbam ma sax defaf na ñew mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp legi faf ko jox na lu goor wi ak mbam mi yep mu yobale. Xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru goor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara. Ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lennat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol. Am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñati tabarakallah. Neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mu gëna for modi fexe ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola waxne ne yonent yalla Daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu indil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu woruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitte wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amnañu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi dée ñu sul leen ci bammel ba seen yax fënax mom yalla moy ki mëna déllowat jëm yoyu nañu meloon mom rek moko mën misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñuy wax uzair uzair yalla nelawlo nako téméri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def mu niko beccëk wala genn walu beccëk yalla niko dedet def nga fi téméri at wala fi nelawlo téméri at mu niko xolal sa mbam dal di koy dekkal ci kanamam mu gis mu niko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppekul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppeku am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab limuy mën mën ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jéme lu ne mën nako ca jém waye bu roga xasse dem paré na ci waaw raxasul na ci ndax mënatu ci dara waaw bu roga xasse dem paré na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yamna mom fofu la katanu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يوني برمب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدب لي أكتوفيقم معنى نتو يالا بنا خمني مكنك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu fa gëddanam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamb yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoy waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non leen ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw ma fu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mo meuna mucc ci lolu muné iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit su jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewul yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xoox té soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mam xox bi doon mam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mus mi doon mus kon nak nonu mu soobé yalla mindeef yoyu mu def len loola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di ganar wala nga di mus mo def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war nga ci delo yalla njukkal sant ko ca ni ko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne sen alal bari na seeni dukku way rafetna seeni daraja bari na amna nu war way yu rafet aduna wërna len ci walu jup wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara ñukkal sa borom sant ko ca gërem ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngëm gi la yalla defal kon waram bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñen ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiko ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolu manam ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappalé mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñoom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina dimb mu ne ndax yalla bi mu bindé mindé fi dajale len ci barap dafa sekk mom yalla ci mindé fi mbolo mu bari da di len tek fele ni ñi ñepp aljana lu jëm sama yon neku ci waaw la ubali sama yon neku ci ñi ñep aljana lu jëm mu ne benen groupe bi ci def safara lu jëm sama yon neku ci yalla nopi na dem ñi wara dugg aljana ñep xam na len ñi wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen nak ci sahaba ya togon ci wetam neko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la demé kon ndax ajeti na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeti na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak di aji mak yonent bi ne waw i'malu kullu muyassar lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adak def leen ko lu ngeen mën ci jokk mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëlere def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wara jëm mo xam safara la wala aljanna la fa nga wara jëm la la fay duggal rek ngay def bu fekke nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu de nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci ko sax ci joxe azaka sax ci aji makk su ngeen ko mani sax ci jokk mbokk sax ci matal wëlere moytu akaw dekkendo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur ndax aljanna mon ki suufu tanku ndey waaw kon ki becc ngal yaayam waaw nit ki becc ngal yaayam di tangal xolam ko du dug aljanna kon nak so beugé dug aljanna dara la su ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dug aljanna ndax ñi dugg safara bañu leen laaji ne leen waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo leen duggal safara dañ ni lam nakum minal musallin daw ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawuñu julli dam ni dañu né walam naku nut'imul miskin té daawuñu lél miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawuñu julli dam ni dañu né walam naku nut'imul miskin té daawuñu lél miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay wor ndax yonenti bi néna yonenti bi néna as-sawmu junna maana wor nena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digeentem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm te yonent bi neena du ngeen mëna duggal janna fek gëmu len yalla ah ko defé ñu fexé itam ba sopanté genné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bagn ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bagn waw diko bagn te lol lepp shaytané ko tabal ci suñu bir waw motax politique warul tax mok ngay bagn sa mbok julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xagn sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugal janna ludul ngeen gem te du ngeen meuna gem ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña dan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu natto di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñeel gañ yi nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nañu ko sopp waaw xolal محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيوننت لا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغ ييفر لام وانتي تام ني يرمنتلن سي سين بير ني يرمنتلن سي سين بير كون غناو باغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw nga fexé ba sopp say mbokki julit nga fexé itam ba mbokok ñoom nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan تعاونوا نغن ديمبلانتي يين جوليت ني على البر تي نيك وا تي نيك لو تاني سا موروم ريك ندي ديمبلي كو وا بوديني دا غام خالات بوكو تاني نغ ديمبلي كو تي سوكو تاني تي سا بوش نغ ديمبلي كو تي لوكو تاني ريك كو تاني تي خام خام نغ ديمبلي كو تي لوكو تاني ريك تعاونوا على البر وا na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekki nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beurek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi sudene itam ñak xam mo taxone mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de bo wut ak li yalla bëgg de bo wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tandiko lolo tax suratul asr di saru am ñariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر يالا گين نتي جامونو ني دومو ادمه پرتنا نينا واو كوم دومو ادمه موم پرتنا مو جيم دو رافيت ناخ مو جيم سفارا لا تي يالا واخ ني دومو ادمه پرتنا ناخ كون جاراتينا دومو ادمه دي جامو يالا كون كاي نا توك ريك دي چاكاي ba waxtu dem jot rek mu daldi de dug safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci dama adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waw kon kay nit mom meun na gem rek ajetul muy julli ajetul muy wor ajetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akukaay war way la manam do ne gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm illa alladhina amanu fekkon yalla fala yem kon nit ki man na ni gemna yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mune yalla dal limu bëgg moy kuko gem rek te considéré ko man yek nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngem nga do gem rek yem ci wa amilus salihat fuk ngay def lu bax fuk nga sax ci جيف يو وعمل الصالحات العمل الصالح نك جولي تي لا بوك كور تي لا بوك جوخي ادك تي لا بوك اج تي لا بوك جوك ساي موك تي لا بوك ماتال ولري تي لا بوك سام سا اخ وي جور تي لا بوك سام سا اخ جابار سام سا اخ دكندو سام سا اخ دوم ييب تي لا بوك فخي تام با سا كوميرس تيغو تي يون و يالا بك fexeytam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi al-sharia al-islamiyya té constitution ju nit ñi modi alquran té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallahu fofu lañu yam ci waxtaan ñu bayyi len kon do subak jam assalamu alaykum sen mbokk cheikh amadou tijani ndaw mo len don defal waxtaan mi ci wal fajiri fm
2: صل إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la défi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya nakal nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nanuma nakal lu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaxal nanuma nakal nu meune am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setanteli da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw tax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena yep lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci mindi fi nena yengu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna kenen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i nena yawmi gestu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون وخ اك دوم نانكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولا رايت اثار ملكه وسلطانه ولا عرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد لا يضاده في ملكه احد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الاذهان كل ما يتصور في الاذهان فالله سبحانه بخلافه اي بخلاف ذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه مي دون دينك دوم جي ديكو وخني كو ياو سما دوم نغا خامني يالا ميدي سا بوروم سو فيكونتني امنا كينن كومو بوكل مغور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencer deg yonent bu legge lako dal ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammad rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah
0: mune itam su fekkonté ni amna benen yalla bu fi nek bu wuté suñu yalla ji bokk ak mum nguuram

te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni no xalaté yalla wala nuñu xalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahalata da'ilu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala allah lepp luddul yalla rek batilun nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek luddul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bur bu bur bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko allergie bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow na yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal be yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñi tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi leen tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen

bu foggé né ci ay loxom lay sax mën na fa joggé dem ci loxoy kene ana ko fi nékkon ci kilifa yi nga xamné yilif nañu réew mi Seigneur fi nékkon ba mu démé ba nga xamanténi Yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf né ko am Abdou Diouf nek fi momitam ba mu demé ba apam jeex mo Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal xewal ci mom dana xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masna bi khutba dal di yek ci ko minbar bamu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al'arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadailu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna deug ci li arab massa way man muhammad ma deug ko wayul bayt bi mo ci gëna deug mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmi fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya nga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ku yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ku yonni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonent yi yonent yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla musa yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla isa yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla nuh yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yonni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne ya nga acte wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural diinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali diinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudi wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran mako folli mu def yonentibi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jami jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu djéggal len bu ko nexé mu duma len ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñom jëm ci mom
mu uuf ñëpp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa yawm al-mahshar يلا مومو أوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة نغ جمنا يلا مورال كي مندي في كيني ننو دغل يونتبي صلى الله عليه وسلم كي لب لو مو واخ واو نقول لك ليك صاح ناي واخ اك نيت ديسكوتيك موم با اندي حديث منيسا ديباسي yalla ni lepp lu yonenti bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay werante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu referé wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonenti bi nga doye dal wax ba fa la sa julit nek di wax ne jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépasser jamono waye jamono duko dépasser waxu yalla moy dépasser jamono wanti jamono duko dépasser ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass soudi indi sa khalat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo khalat parce que waxu yalla khalat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonenti bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wër ngimu jambi du mëna wër lu dul itam mu deggal mom jambi li yonent bi wax ni nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati llahi ta'ala يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالي لنو إلا جامبي تي بميلم لنكو لا تيمبرو التوحيد dañu ko laacc ci message bi yalla teggon ci loxo sidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laacc ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé ويؤمن بعذاب القبر وانه حق نغم نيتم مغلو بامل لو ام لا تيتم دغ لا مودول توخو نغم كو وان الميزان حق نغم ني ايتم الك يوم الخيام يالا دنا تك بلانس في جيف pour peser jeffi jami سو جيف جو باخ ا بي نغدوغال شن suso jëf ju bon ëppé nga dugg safara nga gëm ne blanche bobu dëgg la té luy am la nga gëm ne itam sirat dëgg la sirat yoon wu sew la wu traverser safara jëm al janna té ñëpp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ñi amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax na ni mo gëna sew ci ngoru fas waaw amna ño xamni buñu fa dé jaar
dañu gis buñ gi ndax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndeyjoor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoña buñ dey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fiñuy jaar xam nañu fiñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fuñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu len nital té itam yoon wi dafa lëndum buum gi sew té bo téggé sa tank té téguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safaru jahannam té bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ne lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé règle jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni danañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñinde yi mënunu ci suñu téré jëf réglé nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bay buñ ci dara lépp la ñu wonti kon ngi gëm ni hisab dëgg la lu am ni nga gëm ni itam aljanna dëgg la mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne leen irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura su ngeen bëggé leer da ngeen di déllu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمني الجنة دقل كرو ترانجل كو خمني يلا في الدقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنه ترانغا جوجو لمن نيلنا جامباغا خامني خشيه راغالون ربه بروما غيغمني الجنه دغلا تي ناك نغ ليغييل كو غيغمني ايتام سفر دغلا خامغا نيت يالا بو ماك buñuy wax ibrahim ibn adham dafa rombu ay bouché ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jikke rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaax mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis peej ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safara wi di tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi warna ko bayyi xel keuru tananga mu di aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mu di safara na nga gëm ne deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usat almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñan la mo di jaam ya ko jégué ñan ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo muju di loxom ba muy laalé mo muju di tank ba muy doxé mo muju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñan nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقل كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ñi ñu tuddé nday flous bo seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mudi fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amone ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ram ci xéet wi ndax dañu wax ni ñu dugg safara té fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wanté nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw té fekk kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né né bakkar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek né len du ngeen fam lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu ja fexé ak na mu nexé yow mi tak ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëf yu mal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi sey ki jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal al janna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñoo dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañu fexey genn genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo leen di ram modi ñi yonent bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu la yu for yoyu budene ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu sen ko lolu modi ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yefeur ye ak ñi nga xamanteni geumon nañu yalla wante ay moy kat lañ woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund waaw te lolo fi am dund ci riba rek système bi banki teurel riba la PMI yoy yep façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram te am na ño xamne tay ci la nuy tabarkal dund ci la ñuy dundal sen njabot ñoo xamanteni ay buki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamne tay nan katu sangara la dem na bu chronique ci munitu ko bayyi amna ko xamne tay munitu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu mu warona jox yalla mu jox ko am po na ci ñoo xamanteni tay seen dund yeb sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñu yoxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defee moy kat yoyu nak su dess su seen bakkar deme ba bari ba jeggi dayo fokk mu duggu safara te itam gisee yonent bi sallallahu alaihi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mu jug jamono dafay bari amna ñoo xamanteni nak seen bakkar dafa bari ba pare ñu saggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari bari itam julli gak l'istighfar ga mën na ci amagul lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéglu sa borom ak jamuko koku da fay tax bakkar ëlëk yowmal xiyam da fay bari ci yow ba sa dugaje ne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisee sayyidna jibril al janna leerayu kanam ga ak rafetay ba mo leen won ni ki du malaaka safara ndax malaaka yi yalla bind pour safara dañu ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaaka al janna nak dañu rafet waaw ndax xamna malaaka yo xamne yalla daf leen bind pour al janna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaaka ya nekk safara wutena tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reey na sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax dang leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaat al kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag nee leen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara danga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati shuhada jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ni ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ni itam shuhada yi te moo di martyr yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen deret tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinem ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu yoram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mu upp doole mu upp valeur nga jihad ci sa jasi lolu nga deg ci ne l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jasi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرتح مداد العلماء على دم الشهداء ينتبه صلى الله عليه وسلم نقول لك يوم القيام دانا نقيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي مي وات معنى نوي اوب فالر دريتو شهداوي kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi maandu te jëfé seen xam xam wako ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم ني نيتام ورني سي ادي گمج مفاس سي خولم ني صحابي امنن غنيل غو خامني كنين كودول نيوم امونيكو لي سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ مانتا يمكو صحابه وا كومو سي كليفه لومو باخ باخ منو يمك صحابه kon nga gis ne sahaba yi am na ñu ngeneel gu ken amul kon lo sop sirig loko bëgg na nga fass ni man tay yamak sahaba ba gëna tuuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëkk kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna عندك نيت دول سنة كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة يعني يلا ورسقل نمنا سخ كي بس بي وجعلنا من أهلها ووفقنا للدوام إلى الممات على الله تعالى يعني يلا دف تنين توحيد نيتوب سنة كسن تنك yalla ñu ci yalla boole degeural ñu ci ba bañu koy fekki l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédi deggal ne amul benn goor bu dul yalla nga sédé deugal ni itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolou modi ponk bi ndiek ponku ñaayal ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli nak juroom la modi farata yi tisba takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do neek ñu ne ñu ko ñu nga fondé neek ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété neek ba lolu ñu tuddé zakat adaka nak dañu ko génné ci alal dañu ko génné ci xaliss dañu ko génné ci jur dañu ko génné ci wuru dañu ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reñ bëddewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi dërëm jox ko ko juromi dërëm yoyu modi aqu miskin bi kon ñaar témèr modi nisabu khalis soko dencé at dañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki dencé 1 million ren bëddewen té laluko 1 million bobu ñaar témèr bu ci nek dañu ci genné juromi dërëm su deene ci jur la so amé juroomi gilem da nga ci génné ben gatt su deene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci génné ben gatt su deene fanwéri nak nga am da nga ci génné ben nak su deene juroomi ndabu aw soxla ci pep ci dugub wala ciép bu ci nek rek da ngay génné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuro sa xaaliss la nga génné bu amé ñaar fukki dinar nga génné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñettelu ponku bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
2: hadithu sabah ma dayf al usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان نتبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمون
1: مملني جناو أذكر wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mu di julli لولا تخبير النبي صلى الله عليه وسلم وخني الصلاه وعماد الدين معنى جولي موي كنو ديني مملني جولي بوكو نتي دي تخ نيت كي مانا جيغي بروم سو بغي جيغي سا بروم ديل جولي النبي صلى الله عليه وسلم يالا داف كو واخون نيكو واسجد واقترب soma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxnani hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yeen way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ni wax salat al-wusta neena na ngeen samonté julli gogu salat al-wusta nak werante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu ni wax ni julli suba la am ñu ni dédé julli tisbar la am ñu ni dédé julli takusan la am ñu ni dédé julli timis la am ñu ni dédé julli gel la té kenn ku ci nekk indi nga say argument anté julli la gu am ñëriñ go xamné ku ko xamone diko julli mom rek rek yem ca bo liggé ken dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba paré def ko defalé yenen yé koku ëpp lay ndari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngéné di yenen julli yi kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu and ak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fukk baak ñett tuduna julli xeexale ko azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waaw azaka amna doole ko ñu denk suñ bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genni itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak net ne

boko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtom julli guni ak waxtom amna ben way bo xamne ci reere gu mu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tubaab bi ñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli suko défé man damay faf julli yépp suko défé man nopp lu ben yoon koku réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu fi ishtiqaqi ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñu ne borom xam xam yi wuti nañu ci batu salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan na xox ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sari wi mën ta ñak ci julli ñaani kefe la ya su ko defé ruko ya sujud ya yep ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufah fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahmah qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratu al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamé arab ñoom dañu wax né tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo demé ci suratul lahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu aki malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermane malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مني الصلاة منك فري بتي الاستقامة بفري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi dan len koy wax ko defé nga né sallaitul 'uda sallaitul 'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon sallama an-nafiri qawwama bi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-salat من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي نسفر دي جبنتي بنت بدنك نقول لك تي سفر بي نفد بخي جب غناو بمدنك من يتم بودنك ببن نكو بشد لبن لنه نكو نانا بو سخي تي جلي نون للي جلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala maanaha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل يسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل يب لو بن رك تام كو باي نح جولي جي مولي كونديشوني جولي جي سيرو باچا نك باچا يالا روف موي ولي سا خول با ليب لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبن جولي كو دا نكو ديندي با مو سيت ويتي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu bax da len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mune ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté gu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg worum kër ga di julli te faali wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal len ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bainal abdi wa rabbihi mom julli silatun bainal abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori.

waye bis bo xeye julli nak jege nga yalla lol ndax sa julli gogu xecc na la ba nga gëna jege sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xecc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal علم الايمان الصلاه يونتي صلى الله عليه وسلم نينا درابو نغم يالا مودي جولي وا درابو نغم يالا مودي جولي الا بودي جولي رك نينا ماندر كيك نغم دال دي فنجي ياو لولو تخ يونتي صلى الله عليه وسلم dan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka waaw koku yonent bi moko wax waaw dan wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nurit tam begelal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñu na nga leen begal ne ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sekk waaw ay leer yu mat sekk mukki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku nako lol dafa am gennu goor go xamne dafa baxo dem jakk ba namu magate bu xubbi das waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci jakk ja fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam duggu ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñak ñati pour jog di ñet ñeti pour jot mën ta fexé ba genn kamb gi té dem julli ci ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb ndadi japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ji ba ñu jullé ba nopi gor gi ne imam muneko labayka muneko dama beug nga ñaanal ma goné gi tokki sama wé ndax daf ma fekk mu dugg ci kamb ma ñet ñeti munuma ci genn momu ci genné and ak man ba ci jakk ji mu beug ngeen ñaanal mako yalla dal di gessu xalé bi mom goor gi niko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi niko man la doomu iblis niko doomu iblis muneko waw niko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay muniko pourtant dé sama bay moma yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla nga dajalé malaka muqarrabun yeb néna ñu suppu la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di bamu de goné lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na bu xubbi das man ta baye jakk ndax ciofel gu mo am ci man tay nak dugg na ci kam munu ci agenn waye mako kon natto mang len di sédelo yeen malaka yi ne gërem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep say daraja ngi yok sama baye iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi muniko dom ya bon yak sa baye ngeenelu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len

0: waaw mbokk yi moo ko déggandoo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si taxayran bokk fiita charran wuqita daran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax na ñëpp fa nekkoon keroog ma chahadi ak imam Moussa bokk fa nekk ak imam Diom Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mukk ba yow xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmu 97 nga nu berneel ñu ànd rajo yépp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénk ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baax nga seet ndaw na nga dem ca rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddu kon li nga tàmb ci buddu bi ñu ngi lay ñaan yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na ma man ñeenti kaset aadi bu ñu toppee cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga ak buddu bi àggee kaset par kaset mu génne ko ni ko maamam santaadesantoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba
1: ndax
0: tuyaaba nag aadi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëjëw sa gannaaw te kon si ab dem nga waa yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaar sa ndigal la la nga bëggoon ci moom tey la daal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sëydina Mouhamed salaay sallam lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëjee mooy dama ne kóllëre ñaara koy tëjee loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kere ba mu làqoo kon dafa ne bu googu bu doggee bi ci suñu Abdou ci ñun ñi xam ne ñu ñoo nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu la ñaan yàlla yàlla téye ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da koo góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu jigéen ñi dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick ñëwaatoon ci jikkoom su jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yépp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Wadji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Wadji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed salallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
2: en ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني ياغي جوك دي نافيل غوديكي يا مبولو مي اندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي لو ري لو نيك تي جوك دي نافيل رواتي نو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci niti yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenen ci bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraje fouf waw comme mom mi am daraje yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppalu wul guddige yep mu saxo ko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaccaral man de kon togn yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu dhurra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bu gi nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yenente bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni bokki buñu dello ci bir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci sen jikko yu rafet ak sen melokan yu rafet mudi ibadur rahman yi budé fi nek ci senegal dañu yaakar ne ibadur rahman ben association la e fekk ëpp na loolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadur rahman kon ëpp na ibadur rahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadur rahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadur rahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadur rahmani alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum al jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي nga xamanteni buñu dé dox ci kaw suuf néna dox bu tay lañuy dox dox bu and ak yar néna itam buñu dajé ak ñu rër té ñak téggin ndax nit bu réré te amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba

def lu ñaaw wala def bakkar kaddu ko dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul batu jamm rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yàlla yu rafet yooyu loolu lañuy fanaanee guddi gi ba mu jeex walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama mooy ñi nga xamante ni yaquluuna rabbana asrif anna adaaba jahannama inna adaabaha kaana garaama ñoom de danañu ñaan yàlla pour yàlla musal leen ci mbugalum jahannam ndax xam nañ ne mbugalum jahannama ak doye de rek ca nekk moo tax ñuy muslu ci mbugal moomu mu ne mooy ñi nga xamante ni ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkente ne itam ñoom ñu ngay dépensé ci seeni njaboot nee na ñoom buñ dee dépensé ci seeni njaboot nee na duñ ca yàq dañuy fexe ba itam dépense ba ñu yemale ko def dépense bu doy te itam duñ ca yàq dara walam yaqturu bu la ci neex mu ne itam walladina la yaduuna maa allahi ilahan axar ñoom de danañu góorgóorlu ba duñu jël yàlla di ko dendaleeg dara duñu bokkaaleeg yàlla kenn lu fa ñu teg yàlla teguñu fa mbindeef yàlla rek lu ñu gëm te yàlla itam moo di seen yaakaar walladina la yaduuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafs allati harrama allahu illa bilxaq te itam bakkan bi yàlla wax ne araamal naa ko ko rey nee na duñu rey bakkan boobu mukk ndax dañ ne nit ki bu xasee wax laa ilaha illa allah deretam araam na ku ko tuur alalam araam na ku ko jalgati moo tax boo sàccee alalu julit ñu dagg sa loxo waaw alalam araam na ku ko jalgati niki noonu itam deram araam na ku ko jalgati moo tax boo jëwee nit ñu ne la yaa ngi mel ni ku tiim nit jël sa paaka di dagg ci yàppam di lekk mu ne kon ñoom ibaadu rahmaan yooyu nee na duñu rey mukk bakkan bi nga xamante ni yàlla araamal na ne bakkan boobu bu ko kenn rey lu dul rey ga nag tegu ci dëgg ni ko bakkan boo xamante ni sharia daf ko dab pour ñu war koo rey rey googu nag dara nekku ci waaye bu lu dul loolu rek duñ ko def wala yasnuuna te itam duñu caaxaan duñu njaaloo mukk mu ne ndax wa man yafaal dalik yalqa athaama képp koo xamante ni njaalo googu def nga ko la jikkoyu ñaaw yi def nga ko mu ne ëllëg danga dajeeg mbugal mu doyati muy doyati itam nit ki te itam du ca yem yudaaf lahu alazaabu yowm alqiyaama wa yaxlut fiihi muhaana te itam mbugal ma daneen ko multiplier yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yowm alqiyaam yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon waaye bu tuubee rek ma génn ci ndax attaibu min aldambi kaman laa damba la ki tuub ci bàkkaar mel na ni mus koo def waaw soo saxoo def ay bàkkaar dem ba sa xel yedd la nga fas yéene delluwaat teguwaat ci yoon wi la yàlla rëddal nga daal di tuub ne yàlla génn naa ci bàkkaar yi ma doon def fas yéene tu ma koo def yàlla nee na mënta ma génn ci ba set ci wicc nee na keroog yaa ngi mel ni yaa ngi soog a judd waaw kii soog a judd amul benn bàkkaar mu ne yow itam yow mi tuub la nga doon def nee na mel na ni amatuloo bàkkaar yaa kii soog a judd yeneyam moo tax mu ne illaa man taaba lu dul ko tuub nag delluwaat ci boroomam wa aamana mu gëm na ngëm gu sell wa amila amalan saalihan mu sax nag ci jëf def lu yiw def lu baax waaw xam nga

nit ki sax mën na di tuub léeg-léeg mu delluwaat, waaye nag tuub bi ñu bëgg fii mooy tuub bi nga xamante ni fas yéenee too caa dellu mukk. Waaw, min suruti tawba an nadam ala ma faata, bokk na ci sartu tuub mooy la weesu nga rëcc ko ba bëggatoo koo def. Waaw, an nadam ala ma faata wa niyatu an la yaouda ila dhamb fima baqiya min umrihi, nga yéene itam ne li def ci sama dund fas yéenetuma cee muy sama borom mukk. Waaw, dana soo demee nag ba tuub tuub gu mel nii, gëm yàlla gëm gu sel, sax ci def lu baax, yàlla nee na ñooñu seen ñaawteef yooyu ñu daan def nee na danaa ko remplacé, nee na danaa ko wëlbati def ko muy ay baax-baax. Waaw, lu bon la nga jotoon a def yàlla nee na duma la ko jéggal noonu rek mu dem, waaye lu bon loolu duma ko bàyyi mu niil, dama koy tourné def ko lu baax. Waaye bi chart nag ci nga tuub tuub gu mel nii, te mooy tuub koo xamante ni fas yéenee loo delluwaat di def lu bon, te itam da ngaa fas yéenee sax dakk ci def lu baax. Yàlla nee na fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat, nee na ëllëg ñooñu yowmal xiyaam nee na seen lu bon loolu ñu daan def danaa ko soppi def ko muy lu rafet. Wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nee na nag man ku mën a jéggale laa te ku am yërmande laa ci sama jaam. yàlla nee na wa man taaba wa amila saalihan fa innahu yatuubu ila allahi mataaba, nee na képp koo xam ne tuub nga say bàkkaar, nee na sax ci def lu baax, nee na da nga xam ne yàlla ku baax la te mën a jéggale bàkkaar. soo ko defee daal delluwaat nga ci yàlla, te ki nga dellu si ci moom borom yërmande la te ku mën a jéggale ay bàkkaar la. mu ne nag ibadu rahman yooyu bokk na ci seen i jikko, walladina la yashhaduna zuur walladina la yashhaduna zuura wa ida marru billahwi marru kirama. mu ne ibadu rahman yi mooy ñi nga xamante ni nee na duñu fekke barabu caaxaan, fu ñu fekk foo leen fekk rek nee na barab bu yiw lay nekk, barab boo xamante ni yàlla rekk fa boof, waaye doo leen gis mukk ci barab boo xamante ni barabu caaxaan la. doo leen gis ci sabar yi, doo leen gis ci boîte yi, doo leen gis ci itam xew yi nga xamante ni dañ fay nekk di tàggaate, waaye kenn waxu fa yàlla lu dul xewu àdduna rek la. doo leen fa gis barab, boo leen gis daal barabu dëgg lay nekk, barabu yàlla yi kese lay nekk. walladina la yashhaduna zuur wa ida marru billahwi marru kirama, bu ñu demee nag ba rombu barabu caaxaan nee na ñu ngay romb nag ànd ak dignité ak personnalité bu mat sëkk. waaw, bu ñu rombee ci barabu caaxaan nee na dang leen di xool xam ne ñu am classe a gënale. waaw, dañuy romb ànd ak dignité bu mat sëkk, ànd ak personnalité yu mat sëkk. nee na àdduna dañu am mukk complexe matériel, mukk loo am alal, bëgg leen a def loo caaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité. walladina ida zukkiru bi ayati rabbihim lam yaxiru aleyha summan wa umyaana, nee na moo di ñi nga xamante ni ibadu rahman yi la yàlla di lim seen i jikko. mu ne mooy ñi nga xamante ni soo leen di waar ci alquran nee na duñu taf seen i nopp pour bañ koo dégg, nee na boo leen di wan lu baax itam duñu gëmm seen i bët bañ koo gis, lu dul ne dañuy tijj seen i nopp, xëppi seen i bët pour fas yéene dégg lu baax loolu, fas yéene koo gis pour jëfandikoo ko. waaw, moo di alladina ida zukkiru bi ayati rabbihim lam yaxiru aleyha summan wa umyaana. am na ñoo xamante ni tey seen i rajo yi tàg ci seen i biiri kër, suñ de dawal ond bi ba dégg ñi rajo buy waaraate dañuy avancé ond bi wuti rajo boo xamante ni musique lañu fay tekk, ñooñu itam bokkuñu ci ibadu rahman yi. moo di ñi nga xamante ni itam suñu taalee seen rajo, ibadu rahman yi mooy ñi nga xamante ni suñu taalee seen rajo dégg ñuy teg ca musique ñu fay, waaye saa suñ ko taalee dégg ca waaraate gën a yokk nag rajo ba. ñooñu soo demee ba àgg foofu xamal ne yaa ngi bokk ci ibadu rahman yi, am nga ca
jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يالا نينا عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نيغاي واخ نان ياو سيني بوروم يالا nga ñu may jabar yu yiw may ñu tey tam ay dom yu yiw te am l'islam am dini xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mo ne bu amé jabar di yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar di yiw rek amna bonheuru aduna waaw aduna am neex na teyna waaw waye nak su fekke amulo jabar di yiw mom sa aduna mom taxé dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fekk nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al araq dañu ne yaay école la bo xamne ku ko préparer né na préparer nga peuple bu tete di jikko ba école bobu lu ci guéné rek bax xam nga école bu baxé ku ci guéné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom du ci guéné rek bax su ko defé ibadur rahmani dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom def nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may dom ak soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lil muttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñi royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya ngi and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexé na ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamine sa comportement upp lu muy gindé ci lamine lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokan wa ibadur rahmani waj'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna al ghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu ko ye ëlëk yow ma xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ajjene ye gëna luxe neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé yombul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la bo di jigen nga sax bëgg
muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam xexa ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa dis waye li muy dis dis bo ci gor gorlo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg content tabarakallah.

嗯。

soxlawo oudé bu koy liggéeyal dal fokk mu soxlawo itam mindan mu koy toggal ak footkat bu koy footal lu nit reuy yi fokk mu soxla ko te benn bu ci manki ci yi nguuram manki boo demee ba fekk président bu sëgg di footal boppam wala buur bu sëgg di footal boppam nguuram manki na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manki na kon nag yow buur bi loo rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manki ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd af famad af famadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum mukk may jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kemte lay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni ki joxe adak xam nga tey adakay muurum koor ñëw na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki su wooree weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay muurum koor su fekkee dangaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo adakay muurum koor yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génneewuloo adakay muurum koor dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo adakay muurum koor ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ne ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba góojal su fekkente ne nanguwuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soo nangoo l'islam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju
dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal nako may neena ko ko taxena xamulo ne nay feguru jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla terele adak entre penci mi la entre nit ki ci bopam la wa minha ma yattasilu bi tanzif al jism wa tazkiyat al ruh misl al wudu wal ghusl ganaw bama waxe ci adak xam nga yalla sax neena lan tanalu al birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mana du ngeen meuna am yiw yeen julit ni du ngeen meuna am tiyaba yu reuy du ngeen meuna am lu bax fek setu len la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen meuna am tiyaba yu reuy leki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap liki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna lu ñuy tuddé tazkiyatur ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ni ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen deme ba amé janaba na ngeen sangu mu delu wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo deme yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekente ni nak soxla nga soxna ci ba jotek mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata benn bu ni ci ñaar ñooñu dana setal yaram wanti itam dana setal ruh yow jigen jitam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu din ki min ci raid su demé ba jeex na nga sangu farata su demé itam da nga gis deretu gëfin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكل شيء يلا ترل ديجل كو جامي فور نيو جامو كوكو لي نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour julit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppante cay topp
su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yiw bu yagge ma soppul tefel gogu bu amé dimbulanté am dimbulanté bu amé mboko am su ko defé nak l'islam deugur am doolé ndax al jama'atu rahma and nek ben yermane la doole la kon doole julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi julit ni nek ben lepp ndax al khayr kulluhu fi ittifaq wa sharr kulluhu fi infiraq neneen yiw ba yiw jeex ngi ci deppo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex ngi ci taxaliko lela taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran daf ne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño barina ñu ngi dajje rek di nasaka nocci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seeni xola wara ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci societe bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñuy wax aljuma fet la ci julit ni sa bu ñewé julit tisbar bu joté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñepp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dindula buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nekk ak taa ya fa nekk ak jigéen ña xamante nanu ndax jàkk ja léegi semaine bu ne waa dëkk bi ñuy tëj seeni jàkk daje ca jumaa ja suñ ko dee def semaine bu ne bu yàggee xamante dana am miinante am jëflante am soppante am mbokkoo am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg koo yaatal nag mu fexe moom borom bi subhanahu wa taala ba yoonal li ñuy tuddee aj te jàkk ji gën a rëy ci jàkk yi moo di kaaba ga moo di gëmluwaay yu xol yi du ne nit ñi kaaba gi lañu gëm moo tax ñu jël seeni xol wekk ko fa déedéet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dee julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yépp bañ fay yëg yalla ne ne yalla nga fa loolu tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant la mu taq tax weñ di ko biiw waaye bu doon bantu kexe weñ romb ko jàll nak julit ñi buñ dee julli di jubla ca kaaba ga du daju kese waat tax waaye yàlla jiñ fay yëg moo tax at mu jot ñi yàlla may kàttanu aji bu ñu demee makka yonent bi nee na alxajju arafa nee na aj ga nee na aj moo di arafa moo tax boo ko tardee doo am aj lan moo indi baatu arafa arafa ci làkku arab moo di xam na arafa mooy xam na comme yàlla bi aadama tooñee moom ak xawa mu génne leen àjjana wàcce leen ci kaw suuf mu di kërub natt ci ñoom ak coono dafa wàccee suñu mam aadama ci réew mu ñuy wax Inde
dal di wacce hawa ci dekk bu ñu wax cedd ci wetu makkatul mukarrama yi wutante ñom ñaar bañu dajje ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dañ fi gis américain bi dañ fi gis chinois ba gis ba japonais ba dañ fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kët da ngay na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo dé xol hikma bi mo dé rek nit ñi nek ben and sopanté té lolu itam da fay dundal société bi ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج يلا تلنا أكثر نجا موكوكو وانتي كم نينكو وخيوان أك برينا أي نجرين يكي لخصو dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci aj rawatina ñi ñuy tuddé sport dang ko fekk sax ci bir acc motax ñaari acc di gëna yomb ci goné ndax dafa bari ciono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay déllu di ñëriñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dhabt nidham al-ghadha وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجامو كوكو لينيو تدي كور كورنك مو يرجلك بي كي ممنا مومبكنا نخ ki wor wet ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégué ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam li la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambur ji la lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess gi ñu denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess na nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yimu ko tare ko
doro ngob ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bayyi yu bari sa soxna sula koor taxe sañu lo koy jege na ragal yalla tax nga baña jege soxnay jambour alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jangur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajmak la mo xam japp la wala sangu farat yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamu ko du mëna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu mucc ayib lal nako yangi julli te sa xol baxul yangi wor te sa xol baxul yangi joxe adaka te sa xol baxul newu mané linkat lolou yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukuti tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb lolu taxon yonentibi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna mucc ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wane na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg leg borom téré yi bind ba noppi nga jàng lañu bind yépp ba pare yalla am leneen loo xam ne daf la koy xamal te doo ko jàng ci téré waaye loolu li koy may nit ki itam moo di mu jëfe la mu jàng soo jëfe la nga jàng rek yalla xamal la loo xamul woon kon gaaf yooyu nga xam ni ay obstacle lanu bu ci njëkk moo di réer na nga fexe ba dàq réer ci sa bopp te moo di nga gàddu sa alwa dem jàngi bul ne mage naa ba jàng wees na ci man déedéet yonent bi salaa alai wa sallam dañ ko laaj ne ko fan la jàng commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yem mu ne ilal lahdi ci kusu bàmmeel
waw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang deloko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala nena walaka fi an-nahari sabhan tawila nena becc bi amna fa lo ñak ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind wa xana ka ya amul jotu jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam nena nit ñi ñaar lañu nena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale nena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul yanti bi moko wax moni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi gep ñab sa kayé wala sa alwo dem inscriru ji ci daara di jang pour xam sa diiné gannaaw bo défé lolu ba noppi yow kat wadal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga dëtmal benen obstacle modi li ñu tuddé al israr modi nga fexé ba bañ nuur ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci saasi jogal tuup ci saasi bu bokkuñ mukk ci ñi wax né damay xaar ba ci kanam muy soga tuup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jooni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at famu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo défé bakkar jugal ci saasi nga tuup ko mo gëna woor kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nuur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek da len di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci bëcc bi yépp musiba la fañuy tok du nekk seen barap lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nuur ci bakkar fo moye jeglu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf bu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp lu ñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñu wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ci top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamne dañu lay bañ di la fexel di la ëkk gudde ak bëcëk waye yow bul nango bañ kenn bo dé bañ dal na doonu bi yefir bo dé méré nit itam na fekk né dafa nekkub kacior diw lu tax nga méré ko parce que nan katu sangara la diw lu tax nga méré ko parce que sacc la diw lu tax nga méré ko parce que moy katu yalla la waaw kay wante nak ginnanu nit ki ndax daf la ëpp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top
ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam nga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg aduna nga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna bëgg aduna baxul mo fi indi jey yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegum ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu budé jigéen la dana ko jaral jaay bopam bu ko défé goor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal duko jar ndax jëndul lim leen jox ko xara fam la jaay jinde ko pognatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su diñi gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agresser nit ni pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jurel ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté ak xaram su diñi politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom da la ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu ni julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musiba dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu li ngir ji ko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi bi ñuy tuddé ar-riya'u mu di ngistal ngistal jiko bu bon la bo xamné koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngissal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal ngok ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñu joxe rek mbolo to yalla jeppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jeppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis suuf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base na suuf suusu ñàkkee base ba ngelaw yóbbu koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkkee base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko
wa bu la joxete geureumuloko tabarkal dotu la joxati defu mo tok ni diw ni mu bado la puta yeen bele de mak koy jëndal kërëm gele de mak koy jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sa yox xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi li ñi tuddé al mufakhara modi pokere ko xamni pokere wu rek moy ngirëm sama xew bi tay ñepp déggum mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp pokere rek yalla neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena bari na kuy pukerew yalla jeppiko malaika yi jeppiko suuf jeppiko ba wonnako te yegul ne suuf wonnanako motax pukerew baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé leen ci kër gi ngeen bokk benn bay sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujju la doomu bayyi non la nga daldi gëm lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu bayyi bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bayyi bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujj yoy tam jog di wuti serigne bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg sama wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibarkat yi di leen xéeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale fofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

taxone buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci gisane kat wala boromi pétaw pour ñu leen di firil xew xew ni jamono yi wanti buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam namu xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na ñene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nangu ko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wërul ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg muy jey ñiko wéddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ko ab wuli yu mokay am ko xamné do yonent waye nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñettelu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleef mu jadd bu metti waaw leleef tabarakallah jubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ak messi waaw jam katu xereñ yi maji ni tama kala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leng koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyadadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seen yi duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ci jey bu len duggu waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañeeku dana len ci jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk am na ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmoon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wërël ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jëriñ am nañu nga xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu am nañu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na len may nawet bu neex lolo tax ak muné ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox len nawet bu neex am nañu gëmoon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële Kaaba ga ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fubb ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo

barki demb rek amna lu xew aw ay nit ñoo xamne seen serigne bi leen jité ci walu diiné nasaran daf leen gëmloone aduna bi leg mu tukki na tollok ñenti témiri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bop ndé waaw nit ku bax so xaro sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom day neen ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne firawna sànk na ak nitam waaye waajooji itam sànk na ak nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rekk waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku mu mel ni yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye lislaam raxas na fi lu bari am na ñu gëm ay jinni waaw boo demee ci suuratul jinni yàlla ngi nettali ne jinne yi nee neen am na ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa mu mel ni kon fa ictiqaadu al insaani bi wujuudi al quwa al qaadira ala jalbi alnafci wa dafci addarar kaana sababan fi cibaadati hadihi al quwa ala ikhtilaafi suuriha وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب مملني كون لولو تخون يالا يبري كي يالام سفر لا كي يالام بن خنت لا كي يالام غرب لا كي يالام دخ لا نخ كي يالام دوج لا لولو تخون يالا يبري waaw coono boobu nga xamante ni nit nekki woon na ko ci kaw suuf lu ne mu gëm ko yàlla nee na ñu ci bari dañu foogoon ne xërëm yooyu sax naam jàppe woon nañ leen yàlla wante am na ci ñoo xam ne ñoom dañ ne woon xërëm yooyu intermédiaire lanu mu dox seen diggante ak yàlla pour ñu gën a mën a jege yàlla moo tax boo demee ci suratu zumur ca ñetteelu aaya ba ca la ko yàlla di waxe ne ñoom de daan nañu wax ne ma naabuduhum illa liyuqaribuuna ila allahi zulfa inna allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fiihi yaxtalifuun inna allaha la yahdi man huwa kaadibun kaffar mu mel ni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa digganteeg sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rekk waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom jaam lanu comme yow mu mel ni seetlu nanu ne valeur doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci kaw suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ne kaw suuf sañ nanu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujjootal di torxlu ci moom wala mu sukk denga ci tefesu denga dex di ko sujjootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu
indi ñu ci leer bu ñu xamé suñu bop modi diine ji di diine l'islam motax yalla ni diine ji ñu may jamo modi diine l'islam motax fal insanu ghayatul wujud wa la yanbaghi min qablu aw min ba'du an yakuna 'abdan li ghayrillah kon gis na ne nit mom lañu wara jamu waye warta jamu lenen mu don ne sañ nañu jamu kenen ku dul yalla waye nak ak jamu yalla rek mom moko yeyo mu melni yenen ti yalla Musa amna lu mu denkon jifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi jifi dem nañu ba top seen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok seen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attew bëgg attew ci tawret dañ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atté la té tat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek dëgg la seen kaddu kenn du ko wéddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañuy gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw duñu fenn mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لدان وخني يومي قم ينتي الله موسى نغا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم نيو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak seen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga ni sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nak ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew. Lekkatuñu alal ju lew, ñu ngi dund ci ger guddi ko ci. Li ñuy lekk yépp dara lewatu ci. Te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam, feesal biiram ci lu xaram, duufal yaramam ci lu xaram. Loolu gàllankoor bu rëy la, ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu. Moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israel, bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa. Yàlla tudd na seen ayib ci suratu Tawba aya 54, ni ya ayuha alladina amanu inna kathiran min al ahbari wa ruhbani la yakuluna amwal al nasi bil batili wa yasuduna an sabilillah. Yàlla nee na yéen gaañ yi nga xamante ni yéen a ngi ci daairatul iman, yéen ñi tënku ci lislaam te gëm ko, maa ngi attiré seen attention ci li ñu ëpp ci kilifa yi dénga ci fóore yi yahudi yeeg nasaraan yi ak seeni labbe. Alal jo xaram la ñuy lekk, ndax alal jo xam ne ger la rek la ñuy dunde. Te itam wa yasudduna an sabilillah, muy jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mosul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg, allahu huwa alxaq. Moo tax dëggam googu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain. Yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeetaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam ana jëddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya, man may maamu képp ku ragal yàlla donte jàm bu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéeyu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi, daan nañu duufal seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kawe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Waaw, duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa fiir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel gañu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, nitu diine la, bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp di nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp di nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asgar min dabibi naml, nee neen bokkaale mom mo gëna tuuti dukkatu xorondom mo gëna tuuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngi bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonenti bi na nga fexé ba mëggël gogou nga diggu doomu ci gis nga bo déné makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa togué na ra joy su xéro du ba na fa ñaan ñu ne la wëlbeetikul nga ñaan yalla ndax ki minéf la rek comme yow ndax yonent fi jaay yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma waye nit la comme yeen mu lol da ko dal mak yene yépp kon nak nit comme yow bu ko jaawale ak yalla mi la bind waaw bu ko jaawale ak yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah leneen waaw ndax leneen mindeef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jaami sopu yalla o serigne bi nga fexal ba sey talube sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñu la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ne waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلا نينا نجي تيوان تيوالو ديني تيواني ونيو يلا خنا دانيو واني سين بوب بني نيو جي تي سوبولين لراو نانو سوبي يلا توبولين تي سيني بانيخو بكان ba xoolatuñu ndigalu yàlla waaye seeni ndigal la ñuy xaar nee na bu fekkee ànd boobu noonu la demee ci bakkan rek la tege yowmal xiyaam nee na ànd boobu ci xoloo rek lay mujj waaw moom la maam borom tuba wax ne kullu suxbatin li xayrillaahi axiruhu saaxib inna lillaahi nee na bépp ànd boo xam ne yàlla taxul nee na yow sama xarit yow sama anando mujjam inna lillahi rek tay doom motax yalla neena mindeef yooyu ñu bëgg mëggeel goo xam ne yeyoo wuñ ko ndax yàlla ko yeyoo waaw bëgg nit ki ba bu la yónnee waxtu julli jot dem yonanta mooy gën a neex ci sa xol nga jullil yàlla saa boo àggee foofu jàppal ne yaa ngi ci shirk yaa ngi ci bokkaale bu rëy moo tax Sidi Hadji Malick si ci benn hamzia bu mu def la tarkana lxibbi mu ngay wax ne wa taariku awqatin li xidmati cheikhihi ka abidi asnamin biduni miraa'i waxul ki bàyyi julli waaye daf ne ki sàggani waxtu julli ba mu weesu te julliwu ko ngir liggéeyu sëriñam nee na kooku jaamukatu xërëm la ba tax na su fekkee ànd bi bi nga ànd ak sa kilifa ànd bi du àndu yàlla lu dul àndu bakkan la yàlla nee na ci xoloo rek lay mujj ndax bu ëllëgee yowmal xiyaam sëriñ bay njëkk a dañ talu ci tàllube ba ne ko kat da nga toppoon waaye santuma la ko kon nag lu la dal tey bul ne ma na tàllube ba ne ko déedéet yow kat yaa waxoon ne naa la topp te naa la toppee nangam ak nangam ak nangam kon nag tey doo ñëw ba fii bëgg tabarakallah feeñal yeneen i tànk su ko defee coow la bari yàlla nee na wataqattaat bihimul asbab nee na orma ga doxoon seen diggante ak cofeel ga dafay daal di dog ku ne nag tabarakallah di xulli sa moroom waaw buñu jégué yon té won sax xamna ni kur fañanté ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Moussa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolou ma waralon nit ñi dagu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolo tax yalla mo wax mo tanal julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolo tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ñi dugg waaw ci seen mbulit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فهمني دا نيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نيو مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ليكو انا رافيتلو في تي جيتو مي نيكون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sant nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi nena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yoonent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sax cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam نعم التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعزكم الله يعزكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نعم wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yekati ko neen so wacce sa bop rek yalla yekati lu yonenti bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce sen bop bañu reere lu ci nit ñi su ko defee yalla yekati lu neen itam na ngeen di jeggali waaw sa bokku julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yajidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nekk ko tagg ku ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'izzakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal leen mune itam saraxi neena du doli alal lulul ak bari maana saraxi dafay barkel mune kon nak wa tafaddaqu yarhamkumullah ila ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum
1: ñëni yëneenti sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jamm yi nga xamné gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yëneenti sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé sopanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahab néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek nena sopante ndax al hadiyatu alamatul mahabba nena mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé teralante rek di joxlante ay taranga nena légui ngeen sopante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joggé di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réere nga lan moo di tàng réere nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim ñu rek motax yonentib sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay taranga mu ni watasafahu yadhhabu alghillu ankum neena na ngeen di saafonte neena su ko defee neena kañaan ak mbañeel dafay dal di dañ ci seen xol waaw yonentib sallallahu alayhi wasallam neena thalathun من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم من نيت ñett ku mu nekk ci moom nee na am na caf ka ngëm lum yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw na la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayju na la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot na la yàlla ak yonent bi gënal sa sox na la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp na la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkka yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekke waa màkka topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen a ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma mësaan a diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fettam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex lu ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñoom sax bëgguñu ko dellu màkka wante nag da nga di doxandim ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam soo di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax neena képp ku def loolu neena am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla. Neena itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu déwet di yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër jër yi. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di wet nit yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam lépp. Boo dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax. Man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseiller jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet. Moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel. Moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan jëfandikoom dana la ko wan na muy doxee itam dana la ko wan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal nee na jàng ci itam ak wegeel waaw. Mu ne taallamu lilma wa taallamu lil ilmi sakinata wal waqaar wa tawaadau liman tataallamuuna minhu al ilm. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen sakku xam-xam te na ngeen sak na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dala ko wegeel te nee na na ngeen respecté ñi leen di jàngal. Loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran waaye professeur bi lay jàngal mathématique wala mu lay jàngal physique chimie wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jëriñ ci sa wàllu àdduna donte jàngaloo la sax xam-xamu sharia. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na nga ormaal maître boobu nga toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi loolu dana waral sa jàng am barke. Moom ñu xool seetlu settantal ci comportement yi yenn élèves yi am ci seen i jàngalekat képp ku la ëpp yàlla gën la ormaal ki koy jàngal kooku moo lay gën a ëpp barke. Léeg-léeg nga gis élève bu nga xam ne diplôme bu ne dajale na ko waaw diplôme bu ne dajale na ko wante mu mel ni daal njàng ma du ko jëriñoo ndax njàng ma moo ñàkk barke. Kon nag Seyna Ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foofu mawlaak nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf nee na kooku sa kilifa la su ñàkkee dépense na laak tayle. Kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal orma ba ca war a dox respect ba ca war a dox toroxlu ba ca war a am. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi jàng soo bëggee sa njàng am barke nga jëriñoo ko nee na nga toroxlu ci kanamu ki lay jàngal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaa fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuf fi sabilillah wa inda nuduli alghayd wa inda iqaamati alsala wa inda ru'yati alkaaba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañu ubbi buntu asamaan yi yàlla nangu ñaan yi ci ñeenti barab ci ñeenti barab la ñuy ubbee bunti asamaan yi yàlla nangu ñaan yi nañ ci barab yooyu ba ci njëkk moo di ne bu fekkee jihaad am na nee na sappi julit ñi taxaw sappi yéefér yi taxaw nee na ba ñu raam war a daje nee na bu ñu demee ba war a daje nee na foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko. moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya daje ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dund àdduna ak seen dund alaxira yàlla dana ko nangu. loolu mooy bu njëkk bi. bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla di nangu ñaan yi ca waxtu wi taw bi di wàcc. mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet waxtu wu ne rek am na fuy nawet gis nga Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu ci Khilafatul Dhahab bim ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada ar-ra'd wax bi ba ko toppee wax bu xóot la te yaatu neke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu ne la waaw nawet waxtu wu ne la waxtu wi nga nekk ci nawet am na koo xamante ni moom nekkul ci nawet léeg-léeg muy taw fii ñële nekk ci noor léeg-léeg ñële nekk ci noor ñële nekk ci nawet noonu la waaye waxtu wu ne rek am na ñu nekk ci nawet moo tax Sidi Hadj Malick nekkoon maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di def salaatu taslim ci moom feeg nawet a ngi am maa araada ar-ra'd kon salaatu boobu du dog feeg àdduna ngi am ñaan kon dafa mel ni kon boo ko dee seet fu taw di bis bu ne rek ne nit ñaan ndax ñàkkul ne am na fu muy taw nee na te bu taw bi day wàcc rek ubbi na bunti asamaan yi boo ñaanee mu naw rawatina yow mi nekk ci nawet kon boo gisee muy taw rek fasal yéene dawal yéene ba ñaan sa borom loo ca ñaan yàlla rek yàlla dana ko nangu ci mbaaxam nee na itam bu ñu dee taxawal julli di liqaam nee na foofu itam lu fa waay ñaan yàlla dana ko nangu nee na itam soo demee màkk ba ne jàkk kaa bëgg rek nee na ñaanal foofu itam loo fa ñaan rek yàlla dana ko nangu ñeenti barab yaa ngoog tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaau fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuuf fi sabilillah wa inda nuzuuli alghayb wa inda iqaamati alsalaa wa inda ru'yati alkaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuaradu alacmaalu yowma alithnain walxamis ala allah taala wa tuaradu ala alanbiyaai wa ala alaabaai walummahaati yowma aljumaa fayafraxuuna bixasanaatihim wa tasdaadu wujuuhuhum bayaadan wa ishraaqan fattaqu llaha wala tu'uduu mawtaakum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf yi jëf yi waa àdduna di jëf la ca baax ak la ca bon yëpp nee na bisu altineeg bisu alxames lan koy wan yàlla sa jaam sàngam ca barab sàngam def na nàngam bu dee lu baax yàlla dana ko gis bu dee lu bon yàlla dana ko gis nee na bisu ajuma nag la nu koy gaaral yonent yi ak bàyyi yi ak ndey yi ndey yi jiitu ak bàyyi yi jiitu ak yonent yu baax ya bisu ajuma june ñu wan leen li waa suuf di jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon yow mi nga xam ne sa baay ci mbaax la nekkoon di def lu baax dëkk ci jàngal la lu baax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jàkk ji yóbbal buy jàngal quraan nga toog ci wetam mu jox la jukki ngay jàng lépp lu muy def lu baax fexe na ba entraîné la ci yàlla dogal mu jiitu la génnaatuna soo waccee lu baax loolu ba nekk ci lu bon itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi àjjuma gu ne daneen ko wan bon googoo nga nekk su ko defee nag mu koy naqarlu, foofu mu nekk ci barzax mu ngi koy tiislu di wax ni sama doom ji de li mu nekkee neexul, sama doom ji de li mu nekkee neexul. Waaw, di ko tiislu. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mag ñi fa ñu nekk ci seen barzax, yonent yi ndeyeeg bàyyi nee na fa ñu nekk ci seen i barzax danañu tiislu di mettitlu mbon gi waa adduna nekkee. Moo xam seen i doom la, wala seen i mbokk la, wala seen i wëllëre la, wala seen i dëkk la. Nee na bu fekkee nag lu rafet la luñ leen won ci seen i jëf, nee na loolu dafay gën a dolli seen kanam, mu gën a belli, gën a leer, gën a naat. Waaw, kon yow gone gi nga xam ni sa bàyyi dafa dëdd, nga tegu ci siratul mustaqim wàcciloo di def lu baax, nee na guddi ajuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu, mu lay ñaanal yàlla rek xolam di gën a naat, kanam ngay gën a belli, muy bëgg ci ay morom. Di leen wax ne ah, sama doom de tabaarakallahu lu baax rek la nekkee àdduna. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla fayal, ndax moo di gën ji mbindeef, yàlla ko jox jawami'ul kalim, mooy ki nga xam ne mooy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gàtt lool, te làmboo maanaa yu am solo te yaatu, làmboo njariñ yu bari. Nee na tuftaxu abwaabul janna yowmal ithnayn wa yowmal xamiisi fa yugfaru fiihima li kulli abdin laa yushriku billaahi shay'a illa rajulun kaanat baynahu wa bayna axiihi shaxnaa fa yuqaalu andiru haadayni xataa yastaliha. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bunti àjjana yi nag nee na danañu ko ubbi bisu altine ak bisu alxames. Nee na suñ ko ubbee nag danañu jéggal bépp jaam boo xam ne nee na bokkaale woo ak yàlla. Nee na lu say bakkaar bari bari bari nee na danañu la ko jéggal. Waaw, danañu la jéggal say bakkaar feek bokkaale woo ak yàlla. Mu ne ah, ba mu des nit koo xam ne nee na xuloo dafa dox digganteem ak mbokk jullitam, maanaam yow mi nga xam ne seetaane dafa dox sa digganteeg sa bokk jullit ba du ngeen tuddante, kenn ku ne jàpp njàmburam nee neen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbee bu buntu àjjana yi bisu altine ak bisu alxames. Ndax malaaka yi buñ naree jéggal ñooñu am na kàddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax, suñu defaroo juboo ñu jéggal leen, su fekkente ne nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal. Moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te juboo wuñ, ku ci njëkk dem barzax te juboo amul, nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru, seen àjjana wóoru. Moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xeelul la ci islaahu daatil bayn moo di defar diggante yi, diggante yi sheytaane yàq. Yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy, ndax xam ne sheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewaloo, surtout xoloo jullit ñi. Nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fiihi aawahu allahu fi kanafi wa nashara alayhi rahmatahu wa adxalahu jannatahu man ida uutiya shakara wa ida qadara ghafara wa ida ghadiba fataa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii, nee na ñetti jikkoo ngi nii ku ma nekk ci yow, nee na yàlla ci boppam nee na moo lay uuf ci kanamu boppam, téyel la boppam, nga bokk ci gaay yi boppam. Nee na itam mu wasaare la yërmandeem, dugal la aljannaam. Ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la, soo ko joxee rek mu sant la, ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la, mu neew ak a bari. Mooy ak jëmm joo xam ne danga koo tooñ mu am kattanu fayu jëggal la. Waaw, ki nga tooñ mu am kattanu fayu jëggal la. Waaw, jëggal la loolu lu rëy duñu sax ay politiciens, waaye yàlla dafa bëgg ku leen connaitre njëkk, ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi ah tëj nañ ko fii, sonal nan ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp ñi doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal lolu wax deug yalla ma ngir ko julit ni motax yalla ko yalla jappale ci lolu ba sheytaane buñ ko ci mun wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni buñ la joxe nga sant ñu togn la ngeen mëna fayu jéggalé ñene bo leegé yalla dañu la boole ci ñamuy oof wasaara yermandem ci ñoo mu nekk leen ñettel muy ki nga xamne su mere rek giif waaw day mer rek waye lamuy wut moy mu giifal meram rek waaw meram du déborgé mukk du ca def ñaxu mukk du ca loxaya du ca lamiñ ñett ñoonu tabarakallahu yonenti bi wax na ci ñoom ne amna lu ciriw rey ëllëk yow xéx ni nit ñi nak la sheytaane di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bëpp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yantu sallallahu alayhi wasallam dañu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yaseera wa adkhalahu aljanna تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك يونتي بينا نيت نينا نيت جيمغي ني يو خامني يالا دا نالين ريغلي تي سين ريغلي دو ام بن جافي جافي دو ام تيس دو ام نقار تي دو لو تيت يالا دا فلين دي ريغلي ريغلي بو رويف تي جابانتي تيتام غن dama la ñena tara ngay julit bi la ci xéem la itam ci aduna waaw du ñëk bu modi bu la yalla maye dëkk lu bu yiw neena ta xéena mo premier bu ñaarël bi moy bu la maye kër gu yaatu bi ñëpp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu neena loolu itam tarangay julit bi la ci aduna neena itam ak warway bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkandu bi yu entib sallallahu alayhi wasallam neena ñett yi de tarangay julit bi la kon ñett yoy julit ci julit ak la jekk صلى الله عليه وسلم نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتميني نين كيف كوكو لامبو يتجيكوي نين يالدنا نكرا الألب تشوف عرشه ci bis ba nga xamante ni benn ker amul budul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp ntib sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taqoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ji moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma siyaam yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif moo xam it moo xam itam da nga yaatal si njël ba tabarkàlla ñi ci miski ni ca mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufaa
2: yonte sallallahu alayhi wa sallam neena thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafir wa da'watu al-madhlum yonte bi neena ñetti ñaan nga ni yalla du ko dello daf koy nang neena ñaanu ko wor ko len wor kati di len ñaan ndax yalla du dello seen ñaan neena ñaanu koy tukki neena mu tukki tukki farata tukki bo xamni du tukki moy bo ñaané yalla nang neena ñaanu ko ñu togn waaw en ci dañ wax ne moy timi ku lay ñaanu ko ñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga ak ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan nga ak ku ci ko niir yi neena lu mu yagg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaan ku ñu toll yàlla daf koy ñaan mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna al abdu raghaiba al dunya wal akhirah nee na ñetti ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemente fi àdduna ak àlaxira nee na asabru ala albala yàlla tegal musibe wu mun nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil nga xéwal fii ci àdduna ubbil nga xéwal itam ci àlaxira nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal na li nga xam ne fi ci àdduna.

0: ብዙ ሲደግ በርግባት ይገኝን እንትስ ነው ሰምነ ደመደመደም ቡክ ያለው ዱቄሽን ቡክ እንደም ስለፈ እንደም አሁን በለፈን ሰው ደደም ስለደከኝ ሰው ደደም ስለደከኝ ያይ ንቂ ያለም ነው አልጅበን ለፈክት ሊኩዲኩኛ ከሰው ደግ ምን አለ ንቂ ሎሊቶም ለፈአምሩ ይሄን ይልክ ይህን ثلاث يصفين لك ود أخيك يسلم عليه إلى لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه يلقي صلى الله عليه وسلم لنا أي متجكم جميل لا نكو أن تنتجكم يوم لا ندبي تخمدن لبك ندبي تخمدن لبك جلفهم
1: ci aduna di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na taxe nga mooy premier bi. Bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu. Kër gu yaatu du ñëpp ko am te bu la yàlla may kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna. Nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon. Kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de karaange yi jullit bi la. Kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk. Sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldhulami wa it'amu aljaa'i. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla. Ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi. Nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toja rek lu mu sedd sedd nga jàpp. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache. Nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja. Nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man xiyaam yàlla dana la keral ci suufa arache. Nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo toggu ñam di sarax ñaxiif waaw toggu ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xam moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskine yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añu sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arash. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu daawaatin mustajabaat daawatu saa'imi wa daawatu lmusaafiri wa daawatu lmadloum. Yonent bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo daf koy nangu. Nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan. Nee na ñaanu kuy tukki nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy boo ñaanee yàlla nangu ko. Nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daan na wax ne mooy tindi ku leen ñaanu ku ñu tooñ.

0: ndax buñu la toñé nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga acc ko ci ko niir yi waaw fay jël ñaan nga acc ko ci ko niir yi néna lu mu yag yag yag gis rek yalla da na am bu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu toñ yalla daf koy nangu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نينا نيتي ني يو خامني جامبي من نتي امي خممتي في ادنا الاخره نينا الصبر على البلاء يالا تيغل مصيبه غمونكو نينا لولو داي تخ نينا yalla ubil xewal fi ci aduna ubil xewal itam ci akhir neena war rida bil qada nangu dogalu yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nangu ko neena lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko akhir neena itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may lay dom tabarkal yu tekki neena ci do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatana ma di ñu jullu ci jàkk waaw barab yu baax yépp jomb nañ fa dem ci gis ko xamne day dem bu ko yalla bëgge sax bu ko delu ci da fay nangu alal yi wala fe mu soga delu ci jàkk yi soga delu ci julit yi waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fateliku diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u lak fi al-majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yalla ci sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko assalamu alaykum beylil kanamam re waxtaan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg bi ngi ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pousse ne ko kay tok waaw wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaada bi fëgg ko lalal ko ne ko togal yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamné lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci ba neena lolu day tax sa mbokk mom soppali beudal neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yu gëna rafet ci touram waaw ci tour yu gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou a fo dajé mom ne ko muhammad amna koku tabarkallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tourna wuñu safanta waye modou du tourwa deug deug tourwa deug deug modi muhammad bu ñu dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab wa su fekke safi lañ koy woyé wala safi nga ñew ne ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété neena day tax tabarakallahu ko ko bëggal
1: mom sax boko woyewul sax tu mo deug deug waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga nampla fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad wala ku tuddu molo manam modou moy muhammad rek wante nga ne ko genji mindeef waaw genji mindeef waaw nga ne ko njol mak xam nga yang koy woy tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallah dana bijji ciofel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wayatana bi dugul alqab wa bisa ismul fusuq ba'd al-iman yalla neena bay len sirno yu boni wa wa sirno yu boni di ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow mu nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu ate wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppoul tabarakallah ak wax ju rafet neena lolou da fay tax nit ki dula bëgg yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale neena dal nit tamit bi neena ci jikko kep ku ko lambo neena ko nekkal bu bëgg bu neene ka nga nekkal dum koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku ne su de nek nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal neena fokk mu bëgg su de nek nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet neena fokk mu bëgg la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathu man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-iman khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت جيني تام نينا كوم نيك تي ياو نينا فوك يالا فايلا نينا يتام فوك سنغام مات موني نيت يوي مودي nga fexé ba am jikko ju tedd joy jeflantek ding say mbokki julit wa diko yettad manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jeufante tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alaihi wasallam neena yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gel lek man na xam xam ni bolé ko xam xam tor xam nit mën na am alal ñu boole ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu boole ko juddon toroxal waye nak nit am yar ñu boole ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé de nga ak sa mbokk julit ñi neen itam fexel ba sam mo tan diko bakari neena ma bañ feewul ak sa borom nenu fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn du la fekk ngeen fulo courir wala tumari jahilan fatata'aba bu werante courir ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokki ñu ngi gërëm ñepp ñu ngi sante ñepp seen xarit seen soppé cheikh amadou tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit valérie tabarakallah

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mënoo ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni lu naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca te ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk wuti beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf nekk la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi nekk la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko dret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sëriñ ba nanoo ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibbi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla nattu la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon man ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu nattu ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyiko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag danu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
nu mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waa joo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ba ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmba muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowm altuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirat alqut qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonente yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonente yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama borom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñu wax xadiratul quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko borom musiba yi, ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen natt. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk. Su fekkente ni itam musiba dal na leen, ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donno alalu Baayja. ba mu donnee alalu Baayja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. mu daan digle lu baax di tere lu bon. waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññeent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku nu leen neexee, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku. sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayyub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla, di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik. Muneko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ni nga sop euleuk te fas yene len ci ganale. Mune mom Ayyub wa ma hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri na'maihi wala lisanuhu an shukri mawlah. Neena mom Ayyub xolam musuta saggan ci sante xewali ko Yalla defal, lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla diko sante. Neena nak Iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti Yalla Ayyub, Iblis dal di ko koy iñane. Ñu ne mom Iblis dal di wax ne inna Ayyub qad dhahaba bid dunya wal akhirah. Mu ne ah yonenti Yalla Ayyub de amna aduna amna al akhirah, mom Yalla jox nako alal te alal ja jamu na ci Yalla te yeleg itam dana dug aljana. Mu ne waye fokk rek ma yakal ko, dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bu ci perte, ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna, wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al-akhir. Ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'a wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izza ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا. منيكو من إبليس تجمون بوبو da dan dem ci asamanu jurom ñaar, manam amna katanu dem ba ci asamanu jurom ñaar, te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem, fu ko neex rek mën na fa dem, ndax Iblis Yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex. Waye ben bis la dem ci asamanu jurom ñaar, Yalla wax fa ak mom ne ko Iblis muneko labbaik, muneko mangi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax Ayyub. Muneko ah Ayyub de mom rawna, ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah. Muneko ndax Ayyub mu ngi lay sante dila jaamu, xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu. Xam nga Iblis fu mus Yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jaamu, mom sax buma nang won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu, ndax Iblis ku bax ak ndax Ayyuba ku bax la. Muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom, so mu wutalé pexé da nga xamné Ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mu lay jaamu, waye bu ron alal ji du la jaamu. De nga fofu Iblis bëgg na rek ci machi ay Yalla, Yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu. Yalla ne ko waw dolel na la ci mom, waye nak garantie na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara, xolam mom ma ca nek, ruham itam mëno ko jël mukk, yaramam nak ak alalam lu la neex man nga ko ci def. Iblis dadi ñew fa raja'a Iblis fantalaqa ila shaqqil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب. مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخ يوخ بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wuy ci fi. Xam nga Iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu Yalla, ndax jinne yi ñaari kurel lan,
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé dit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama génné Adam ci aljana bama defé samay pexa bamu génné ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi len di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yépp dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi almasjid fa qala at'budu rabbak fi durrik waqad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bimu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak kak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba faale wu ko ludul dafa continuer jullem ba julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppe dal da ne ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam te itam xamna ne jël giim ko jël ci man du jeppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko daldi jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis daldi jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti domi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen bay yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna kër waye leleg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa kër fokk ñom ñoy dajalo dem ci kër kenn ci seen frère yi ñu añé fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen kër mak bu goor doon añé fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray biñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw du mu noppé jullem ba paré lako gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jëlat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki su ko jaare ci alalam mën nako merlo waaw bu do nit ordinaire mën nako merlo waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayatid dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko lulul yalla rek nga gis koku ni simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ legui nak iblis daldi mar bayiko ba muy continuer julem mo daldi ñew daldi euf duggal ngelawal sheytaane

dañu fas yene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo, ndax ci ajuma yi weesu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire Sayyidina Adam alayhi salaam. Ngi jeex nag ci ajuma bi ñu weesu, insha allah fas yene nañu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Banti tey nag dañ leen indil tem bu am solo, mu di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ca ëpp doole moo di ragal yàlla. Li ci gën a ñàkk solo moo di lépp lay wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp lay wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al'izza wal'ibra wa jalbu taqwa. Li ñu bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na caa waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin alghaffari radiallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل.

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadith alqudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di jéeg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntu moo tax wax neen ne afdalul a'mali almawaddatu li awliyaillahi taala walmuaadatu li aadaillah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu laka wa xamidtu.

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waaw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikr na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mune ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yuñ la ci tamaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yo rafet niñ la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran muné ko nak fateliku bi ngay fateliku dima tuddu lolou tay tax lendem gi am ëlëk tuddu gak ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital muné ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Musa ni ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa nak mas nga ma bëggal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul mako xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñune ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera wa motaxon ñu la joon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonenti bi ani al hisab al yasir ne ko yow yonenti yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem déké moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yéné ko ak dé yéné ko ak torox kérok ba len yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykumul yawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set na wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykumul yawm wala antum tahzanun yen ni ka tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len top ma len dara kon mu melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeeram jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba noppi daf len di jéggel len di jéggel bal len waaw dik na ci hadith yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu 'amma fi kitabihi fa idha balagha akhir al-kitab yaqulu Allah ta'ala ya 'abdi kullu hadha 'amalu
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني ينتج موك وخموني إلك يوم الخيام جامبي دودان دي تخوك كان مبروما منك يرقل بلاجكو كبير رقل بنكو واو جروم بن فوكي أك ينجو دونو تي أدونا من يال ما دفن لكو نجو دونو جروم بن فوكي أك تي أدونا ولا جروم يت فوكي أك تي أدونا أك يوي تي لن نجو باسي نخدن كفو ولا دن مكو جامو wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërsek wo dimbalé jam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko dépensé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kayay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non la ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon lèr na ma nañ waw lèr na ma nañ waw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci téré bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waw bayyi wu ko genné nako mom dal bayyi wul da waaw xef ye xipi ye waaw wakatu ye muñ yak yep bayyi wu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neké won waaw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñuni ñoñu ñodi tabakhatul asqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabakhatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexe yi ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu né pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ci kat yobul len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mo jibril jibril ñoo mu né dabal ma waajé nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke dan nako def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sop. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax deug yalla de musuma ci sop kenn, ñom sax intéressé wuñ ma won. Yalla na ki de bëgg na ko yërem wayé nak mbiram dal doyna wa. Nonu Jibril ñewat yalla yabalat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam waaw ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam bam ko laaje mu ne ko ankay amon na ben xarit bu nga xamne mom dawul dañ di fréquenté borom xam xam yi mu ne kon nak jéggel nako ngir jëm ni xaritam bobu sop won borom xam xam yi kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi jox len daraja waye daraja jam len jox du dara ludur ragal yalla ga nek ci ñom innama yakhsha allaha min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na ni amul benn bur budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam xam yi kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di len jox yonentibi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil-'ilm yonentibi ne len nit ñi kat dañu nek aduna di yitté wo commerce di yitté wo itam ëppulanté alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diiné ji ñu taxaw fas yene nek avocat diiné ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sakku xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laaj ko sakku xam xam fan lay commencer ak fu muy yem mune minal mahdi ila lahdi nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé niki itam abou bakr ibn siddiq lu démé niki ubay ibn ka'b lu démé niki ponkali sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñépp ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Babja ak al imam Moussa Gueye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julli di ok deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit Omar Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallahu mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàdduk yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàdduk yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasaa'il al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتو كاي ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci la ñu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasailul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alcilmi wa tathbiti alcaqidati alislaamiya wa tadciimi alakhlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taariikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا نحيوين ñu jëfëndiko ko ci ay yewen ne itam ñu jëfëndiko ko ci yu su deene dañ ko jëfëndiko ci tasare xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wi ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatu islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotu l'islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ينبو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكو تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفنيكو ki yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñoom dindi kersa gi nekkon ci ñoom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallahu liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julli di yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene digle lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndéku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqula mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni Izawara mi nga xamne daw na fi ak filmu le na ne Senegal gep xam nañu ko ak filmu bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak filmu bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marie Mar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di filmu yu nga xamne filmu yu indigne le filmu yu honte filmu yu sadique filmu yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina filmu bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té filmu lay nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu ne ñu ne ray nañu nit ci barab sangam te lolu doomu Senegal yu ñëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ ne media bi jumtukaayu ñaari ñaw ga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay bok na ni ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis ne ni li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukaay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukaay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbëggel yo xamne tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah ada deppowul itam ak suñu diine ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbéd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lulu rek ni ñu jëfëndiko tabarakallah jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétan film ba leg leg dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy gis dara def ci dul bax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njaboot danaka legi kenn mënatu la tok di sétan télé yaa sa njaboot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tege ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu legi nak da ngay tok ak sa njaboot ngeen di bokk di sétan lu ñaaw lolu nga xamni l'islam daf ne la ci rëcc maynel lako waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppoo ak l'islam ak yéene ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi upp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo juk am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal mukk waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp ñu koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku né ci ñun ték na ci sa bëtt xam nga né programme yu ñak fayda la yu amul benn njariñ rawati ni itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kessa lay nek li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xali waruna liggéey ñu bayi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musula dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawati ni itam bu fekkenti ni am nañu setlu guddi aljuma di tombe ak alxames gis nañu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diine yi daan jall mu di lettre musulman ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gam yi di gam khadir yi di gam mourid yi di gam tidiane yi di gam layel ñi war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankon rew mi doon doxal diine légui fexé nañu ba waxtu wo bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah légui sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah légui ke clip bu ñak fayda la ñuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité eppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ñoo xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarakallah leen sax nga gis ci mat ñoo xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah té lool lepp deppoul tabarakallah ak suñu aada deppoul itam tabarakallah ak suñu njangaleng diine mu melni itam su di ci walu way sétlu na né li génn ci cassette barina wayé néwna tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamné dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamné dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbe alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yep ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mak ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di tege ci barab bo xamne sangara sang fa jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu tedde nonu serigne bu tedde nonu tabarakallah tek ko ci kaw sen bi ñepp di jakarlo ak mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci bi rew mi te itam jaadul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam bindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jaam arab yi dan ko gas di sul yeneeni xet yi dan jël boom ci tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yagna ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tara ngay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylu ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci ben yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñooñu bañu déggé élection mis dañu taf seeni nop tok ci seen biir kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñaka doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seeni kër jigen ña goré di té xamuñu seeni bop jigen ña am tar té kèn yaru len ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu néw ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda té modi yaay miss sénégal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reey lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamne ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ ne jigen ñi ñoy boomu sheytaane ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen la lay jaare wante itam jigen ñi nañu xamne alal moo di boomu sheytaane ci ñoom ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal lay jaare waaw ñaari jigen ñi muñ alal moo leen tëb goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaane am na ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcce jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëcce tabarkallah goor ñi loolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax neen ne xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yey foye sen bop mu tudde len sheytaane waaw tudde len ay sheytaane ni inna nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mu ne werna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko neena ay sheytaane lañu ay sheytaane yo xamne yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla musul deng ci ayu sheytaane yoy mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lola tax way kat bani al umm madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal len sen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla bi mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay dom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gaganti ko ci mbedd ndax lamu wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salté salté wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni sudini walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudi genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mu seen ciir ba mu jek ñoñu xajé ak musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wan nisaa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir waaw ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene télévision bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarkallah l'islam jangale nako té mak ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ngi yaq itam ñun nañu fexé bokku ci ñi koy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax ne gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi teureli nu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ño ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoy di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni dénga maam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu né yacc rek su déné xex diiné bi la nañu xamné lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nénako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk fek bayyi wo diiné ji ga nek ñew top ci len nga gis ni kon xex diiné du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeru l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانيو تي ني دينه موي نوت سو فيكنتيني اك نيامي اك نيامينغي تي نيون سو فيكنتيني اك نجامبارنغ تي نيون سو فيكيني تيم اك نغمانغي تي نيون نانو خامني دغ مومن نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بوديني خخ ديني لا ريك ñun itam nañu xex ba suñu société jak sudene dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bayyi daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñewne inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi bu mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarkala nañu jital liggey ci lepp waaw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yonni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développer ci walu matériel ñun ñu gën leen développer ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax neneen li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis ne kon yonnentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer ne ko kom aduna bi yeb wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la li nu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palé yonnentibi def ne len mali wali dunya mak aduna defu ñu nen yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy defar ni panal waaw defar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yiw wayé baña nek ci walu matériel souténi itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñëpp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono leundem leundem lu top yalla jafé jafé jafé senegal gi yel nañu bokk ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono leundum leundum ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi na'uddu 'alayha bin nawajidi mithla ma bihi qala fi al-isa'i nadratu hashimi nax shaytani mo waxon yalla ne ko dana tok ci diggu yoon wi sa yoon wu jup bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci diggu yoon wa di xaar gaay nga xamanteni ñu ngi jëm ci yow pour ma dévier len lolu soko dé xol du gëna ba ci kërru diiné yi lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi epuna ci ngank rew mi nopi gi epuna ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jangale te depp wut ak diine ñi ngank rew mi war nañ ci wax serigne fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu gay bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu gay wi ñaarël bi modi lamiñam jumtu gay wi ñettël bi modi xolam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonent bi neena kep ko xamne gis na ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su tey mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek tax tabarakallah melni ñu ngi def signe né ñu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayni rek waxtane tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenentibi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxone ne ko nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatel nako amana gogou nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ما هذه الغفلة والاعتزاز وما هذا التعامي وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دوم آدمي جاغنتي جيغن نيك با فاتي سين بوروم fatte ay ndigalam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangou leena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugalu safara ndax yonentou bobu andale wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nama leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nama leena toroxal ci safara giñ na ci yalla ni su ngeen diglé wul lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yeeseeni xel su ngeen deful attention bayyi seen xel ci li yàlla xaraamal ngeen moytu toggoo ay njuumte ak bakkaar su ngeen deful attention yàlla dana yebal ci yéen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len te du len yeureum ci jamonoy khat du len yeureum ci jamonoy jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla sen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla lolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum an alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد
1: ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني yen doomu adamay yen julit ni xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gata fan day waral nit ki gawa de kon nak fu ngeen beugé am fan wu gudd wand ak wer gi yaram and ak barké and ak xéewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len téral di rafétal jëmi ci ñoom xana xamulen né nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wërsa xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te kuy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram métier mañu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsek bari yamal ci sa soxna bul chaxan mu ndax chaxan bobu day wañi sa wërsek day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jege safa xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfatu ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubkika ya khayral anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow Hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmi julit la rek ngay deg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamat yi seen ak seeni mamat nekkoon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xet wala bo xet bi yëpp duñu am diine danañu sagg ne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxeti danañu bari yalal waye duñu joxe zak te itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pc ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootuñu mandoti parce que tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonent bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu togn te kenn du ci man dara bour dootul yeureuma ci badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug té atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko té di paté koku aljana la jëm yenen tibi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek te modine da nga gis ko xamne buñu organiser sabar woka ci mu dem mu ci bere ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxan yi dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modine sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari dañen ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenbi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jallo kat yi dañuy bari lek kat riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waronté bi day bari ba kenn dootul loolu ci samol neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor wayé ci direct lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mukk nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëd di téggu ci dérek ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat len li ñak fayda da yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waroko top yonent bi nak neena mu juk jamono neena dana am luma

ru yalla yi warna wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum yalla neena muhammadun muhammad rasulullah moy ndawal yalla bi wal ladina ma'ahu gañ nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'ala al-kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yéfer yi ñu bañ yéfer yi lañu waye ruhama'u bainahum ñu yërmanté ci seen biir lañu kon nak bodé julit da ngay yërm sa mbokk julit da ngay koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bokk motax yenen ci bi ni do mëna nekk julit fék li nga bëggal sa bokk bëggal lu ko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu juk jamono neena julli kat yi ak sujjot kat yi dinañu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu jog jamono neena fen lay nek ak jëw ak rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fokk neene deug da fay wañi da fay wañi wërse te deug moy yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolente bi neena mujjuk jamono li ëpp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy déssero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añaw soñé ba paré ñu upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoy la ci ep jew lay nek waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contane lo yalla beglo ko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yonent bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li epp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy hudayfa ibn al-yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin yeko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ci arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci huur duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal jegal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nopi répété allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ne li tax mo di ne li tax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraal dañ koy maarefal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif ak lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdillah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu allah lolo wara itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bu ci yene yalla fajj ko wax na lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax am na ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dum koy julle ko la keen gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wanti bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffrer samat da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot gi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañ koy jur ba noppi mu soga jur yalla teub rek ni juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nam gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalid manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalid juruma kenn walam yulad te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral saar yu wacc lola tax mu jital lam yalid ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur comme ni ti jure ñi ne dede yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena wedd ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ñi ko tuumal ci ne yalla dafa domo wayunjil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ni yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bopam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون نيتم يلا ودنا لا مملني كون لي تخ يلا جيتال لم يلي تك لم يولد جندي توما رك تخ ني
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kim juruko gannaaw yow jaan bu bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babika alhadi madadtu yadayati mu dem ba wax ni wa qari'a bab alghayr ya rabbi lam yufid lidhaka sarafna nahwa babika bishati muni bam ma lere ni amul ben weru way amul ben daw way budul yaw neena ci la tok nak ci sa buntu talal sama ñaari loxo pour fasiyene la ñaan nga mayma neena itam sama feug buntu kenen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyene la jamm man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla lay jam yalla la wul kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaan ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la beuri wul won lu daan kenn waye sa bu ma sa na genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra daliko laacc ne ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangu wol suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوتا هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko ba gina xam yalla te jox leen ko gëddaan ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne sopp ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni day deug la te waajalu leen ko
ngeen di yitte wo ay bi nit ñi te bayyi seen ay bi bop bis bu ne yena gi ba dañlu ci xewul yalla di jëfëndiko ay xewalam te santu len ko bis bu ne ngeen sul neew te du gën ci waro yeen samay mbokk li de modi seeni problème kon nak yewulen su ñu yewoo jog am yitte ci fasene safara seeni problème yalla dina ko safara ndax yalla modi ki nangutu te modi borom yermale lolou la ibrahim ibn adham wax wa basar ñu ne suratul ikhlas soko de jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al ghafari jundub ibn janada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak sayyidina jibril ñuy dox jeki jeki sayyidina jibril ne yaronte bi waaw kele du abu dharr al ghafari yaronte bi ne ko ahake mu ne ko yaronte bi ne ko waaw jibril yeen da nga na xam abu dharr mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaaka yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yaronte bi ne ko lu tax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas loolu tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko ci xarita buuk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi melni dafa soppeeku mu melni dafa xaw a melni lu pusha jikki-jikki noonu rek yonente bi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppeeku noonu ñu koy waxtaanee rek jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi yonente bi ne ko ya jibril maa li ara shamsa mutaghayyira lu tax jant bi soppeeku jibril ne ko laa fi malaaka ya tax ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka yonente bi ne ko lu leen yëkkati mu ne ko dafa am sahaabi yi bu baax bu ñuy wax muawiya ibnu muawiya al mudani dafa génn àdduna tey yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi yonente bi ne ko waaw lu waral معاوية بن معاوية المزني أم درجة جوج جبريل نكو بريل قمي بريل جنب سورة الإخلاص لولا تخي الله من دلكو درجة جوج ندخ دني جنب الإخلاص تبو تدي دنو كوي جنب تبو جوجي دنو كوي جنب تبو توغي دنو كوي جنب تبو يدوخ دنو كوي جنب بودي دنو كوي جنب بچك mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax muawiya ibn muawiya al muzani ñu ne suratul ikhlas comme niñ ko waxe woon ñu ne suratul amaani la maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni la ilaha illa allah hisni fa man dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura ñu ne yalla wax na ci hadith al qudsi ne la ilaha illa allah moy sama tata kep ku ci dugg rek neena muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay مني لا إله إلا الله معنى مودي سورة الإخلاص لولا تخ بين واي نيون نتي يونت صلى الله عليه وسلم نيكو دما بري بكا دما بغ نغ واخ ما لو خامني سوما كو ديفي دانا جيغ سما بور يونت بي نيكو عليك بكثرة قراءة قل هو الله أحد فإنها تقربك إلى الله مونيكو مانغي دينك nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégee sa borom loolu tax ñu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila lu njëkk muy wax ak kenn
rakaba mu jang ci fatiha ak kafirun ci rakabu ñeek ba raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak l'ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna benn way bu mësa ñew ci yenenbi ci sallallahu alayhi wasallam neena diko laj digal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus ci ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena dañu la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaa ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngel jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg nga fu toge ba legi ma ngi la degg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna la ci digal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mën na fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas neena sango ko wala nga nan ko yalla mën na fa ci jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallah mbokk ñu sar bu bari ngeen la ngoo sar bu yéme ngoo mudi suratul ikhlas kon ñu leen koy denk diko denk suñu bop yantibi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yobuat ba digel ñu gënëwaat yenen ci katum yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

la dee. Bi mu wàccee ba ci Seydina Mouhamad mu ñëw ne ko yaa Mouhamad rabbuka yuqri'uka assalaam, mu ne ko yow Mouhamad sa borom mu ngi lay nuyu. Nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junni yoon, mel na ni umra ji nga junni yoon, mel na ni goreel nga junni jaam, mel na ni xeex nga junni jihaad, mel na ni leel nga junni miskin yu xiif, mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle. Nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal, mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel, mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal. Nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf. Nee na boo dee jéggi siraat itam mooy ànd ak yow. Nee na tiyaago boobu moo lay jàllale nga mel ni melax boo dee jéggi siraat. Nee na itam tiyaago boobu du la bàyyi ba ba ngay dugg àjjana ca këru taranga ga. Kon tabarakallah mbokk yi, téere yàlla bii di alquran na ngeen fexe ba jëriñoo ko ci seeni doom, te moo di fexe ba ñu xam ko. Loolu dana leen jural ak gore ci safara, dana leen jural itam taranga bu rëy ëllëg yowmal xiyam. Jële neen ci Anas ibn Malik radiallahu anhu, nee na képp koo xam ne jàngal na doomam benn aaya rek ci alquran nee na loolu moo gën mu sax junni at yoo xam ne daf ko saxoo jaamu yàlla di woor bëccëg ya di naafi la guddiya. Nee na moo gën itam junni ginaar yu mu saraxe ci yoonu yàlla. Yonent bi nee na mbugal mu tar ñeel na way jur ya nga xam ne dañoo sàggane seeni doom dugaluñ leen ci ñu jàng alquran ba tax ñu réere seeni farata, ba tax itam xamuñu dara ci seen lislaam. Nee na ñooñu de seeni bàyyi ëllëg danañu toskare yowmal xiyam. Kon mbokk yi, loolu lu am njariñ la, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak diinu nasiha diine laayent bi rek la, te njaboot gi njabootu yàlla la. Kon bu la yàlla joxe njaboot bu ci sàkku commerce àdduna bii nga xam ne du commerce dara, ndax lépp may jeex, da ngay fexe ba sàkku ci commerce alaxira ndax muy sax. Jëlee neen ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci nit ñi nee na moo di jàngalekatu alquran yi. Yonent bi nee na ndax jàngalekatu alquran yi ñiy jàngale diine ak sharia, nee na saa bu diine demee bëmb bam ràpp nee na ñoo koy wutalaat mbum mu bees, diine sañsewaat sañse bu jekk. Kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rahmaani rahim. Jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Mas'ud radiallahu anhu, mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara, ñu tuddee leen azzabaniya, nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmaani rahim, ndax bismillahi rahmaani rahim fukki xaraf la ak juróom ñeent, xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara, te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent. Ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmaani rahim fii ci àdduna mindee fi nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka, ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmaani rahim.
ñoom wa aljana ñoy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahir rahmanir rahim ñoy wax ne yow yalla sa jaam de buñuy wax jiw yalla nga ko gorel ci safara duggal ko aljana mom de degg manuko muy jang bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne yowmal khiyam dana am nit ñoo xamne nit ñi yéene lañu ndax suñu ñëwé ñepp leen di ñé ndax seeni rafet rafet da fay bari seeni ñaaw teef da fay tuuti neena tiyaba yi ñu am ak gratte yi ñu am loolo tax xeet yi jitu woon di xeetu yonent yàlla Suleyman yonent yàlla Moussa yonent yàlla Dawoud yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Isa xeet yooyu dañu ñëwé ay nit ci xeetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratte yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet bari na waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ne ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pejé won dara jaar tolale ko asaman ak souf neena bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro neena itam lolo tax yalla musal xeytu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonent yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonent bi sallallahu alayhi wasallam lumu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonent bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi te kat wama baynahu wa bayn ismillahi al-akbar illa kama bayn sawadi al-ayn wa bayadhiha min al-qurb mu ne ko digante bismillahir rahmanir rahim ak touru yalla wu reey wi wi ñepp di wut neena dafa melni rek digënté li ñu ci bëtt ak la cey wéx nañu jégé yow non la ismullahi al-a'zam non la jégé yow ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari jëni na jëli ci jabir mune tur yalla wi ñi wax allah modi ismullahi al-a'zam neena xana gisulo saaru al-qur'an yeb neena ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole wax na ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañan ga ba ko yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci biir aljana ñeen ci dex yu ri yu ko jaaxal benn dex bi dexu ndox la beneen dex ba ca topp di dexu sàngara beneen dex ga ca topp di dexu lem beneen dex ga ca topp di dexu soow neena mu laaj sayidina jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan la mu jóge ak fan la ñuy sotti sayidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw fara te mu di dég bi la yàlla di terale ëllëg waaye nag xaw ma fan la jóge teen ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko neena yonent bi daal di sukk ci saasi
daldi ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu joge nonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daldi wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daldi gëm ak diir mu ne ko xibbi yonent bi daldi xibbi bi mu xibbi gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce suñ néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldwaan nanu bindoo noonu la néeg ba bindoo waaye ñun ko liggéeyee ci durdootul bay doox néeg ba néegu wurus la bunt ba ñu ngi ko liggéeyee ci wurus bu ñuy wax yaquut ci yaquutul akhdar ci lañ ko liggéeyee xomb ya koy tëj te mooy selire ya ci wurus wu xonq lañu ko liggéeyee mu di néeg bi yéeme te rafet yonent bi nee na néeg boo bu rëy mu rëyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ca aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinne la ko dale ca jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne nee na na muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobale kon néeg ba néeg bu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñibi jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi nee na yonent bi daldi wax bismillahi rahmani rahim néeg ba daldi ubbeeku ba ñu duggee ci biir néeg ba gis nañ fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba na rek génni jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba mu xoolee gis na ne mii mu bismillahi rrahmani rrahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ca la dexu sowma balle ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle nee na fa alimtu anna asla hadihi al anhaar al arbaa min al basmala nee na foofu nag laa xame ne cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmani rrahim nee na foofu nag la ma yàlla wax ni yow muhammad képp koo xam ni mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rrahmani rrahim ci saw xeet mu def ko ci xol bu sell bu ëllëgee danaa ko nàndal ci dex yi a'uzu billahi min ashaytan ñu wax ni ngëneelu bismillahi rrahmani rrahim dafa jéggi dayoo yàlla rek ko xam bokk na ci ay ngëneelam képp koo xam ne sax na di jàng bismillahi rrahmani rrahim gannaaw ba mu jullee suba mu jàng ko 2500 nee na loolu dana la fajal aajo yu bari nee na soo ko jàngee nag
juroomi téméré yoon muy tollok turu yàlla yu ñuy wax matinu. Nee na loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole, te itam baax na di ko jàngal aji feebar. Su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmaani rahim. Nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf. Laa taxaf mooy bu ragal, waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmaani rahim, musluwaay ëpp ko doole. Nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon nga suul ko ci tool, nee na yàlla dana naatal tool ba, te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat. Dangay wax ci lul lim yaa azimu anta al azimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika al azimi bi fadli bismillahi rahmaani rahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lam ratax ci tooy ci miin ko. يا عظيم أنت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. متخمني باب الله بنفسك بسم الله الرحمن الرحيم. نينا كيف كوكوخ نجيت من جل جمع نذكركو جنيون. Nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnul Xataab, jëme leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma. Mu ne képp koo xam ne am nga aajo, nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu àjjuma. Nee na bisu àjjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor, nee na na nga ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ca juma ja, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu dul nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu koo ko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek, ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare, nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو أعمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. Su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof, wax li nga bëgg yëpp insha allahu yàlla dana ko faj. Moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax, ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem. Moo tax ñu ne bismillahi rahmaani rahim dana di faj bopp yu metti, ndax buuru Qaysar
masuna am bokku metti mu bindu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu don ko ko tawat sayyidna Umar yonne ko ben mbakhana waye bu sole mbakhana ma rek bobba dal di sedd gannaaw ci gi mu sedd lan mo nek ci bir mbakhana ni mu gis fa ak fi go xamne dañ ca bindu bismillahir rahmanir rahim motax ni ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn ne mu guddi gune da ngay zikkar bismillahir rahmanir rahim jinni ba ci gune itam nga zikkar ko jinni neena donte dañ ko warona ray sax dañ ci mucc ci katanu yalla ak mbax neena itam jinni bobu baxna ci kep ko xamanteni dafa am kumu bëgg bëgg yalla jubale sen xol wax neen ni bu ko jange taf liko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko nané yalla dina jubale sen xol neen ni tam Imam Ghazali radiyallahu anhu neen 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju gune neen ni ngui koy defé nak modi ni da ngay julli ñaari rakka jang julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan mana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé bu 12000 yi jeex neena insha Allah mom Imam Ghazali neena so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax Abi Hurairah radhiyallahu anhu neena yonenti bi daf ko waxon ne ko yow Aba Hurairah so day jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim neena malaika yi dun dañ ci bindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay mak ci ñapp la neena so ma fe ci ñapp la duñu dañ di le bindul tiyaba rek neena itam su fekke jotu ñak so soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di le bindul bismillahir rahmanir rahim di le bindul ay tiyaba ba ba ngay sangu farata neena so ci amé doom itam neena nokki bu joge ci sa doom joju yalla malaika yi dañu ko bindu mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joté sa soxna sa bu joge ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne képp ko xamné jot na nam dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek shaytané dina tok ak yow bokk ak yow ñam képp ko xamné jot na nam ma jot ak soxna shaytané dina taxaw pour fasiyene and ak mom jot ak mom ci soxna lolo tax القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جخ دولي شيطان نيكو نيت ناني نونو من نغا بوك اك نيوم سين جابور من نغا بوك اك نيوم سين علام يالا تي بي نيكون سوتي دوجو سي كير ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان داي ولني دو دوجو سي كير بوبو موك نينا سوتي ني نيام دي ليك ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان دو بوك اك يو نيام وو نينا ايتام so day jotté ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté yow ci sa soxna sotu mukk waaw lélé ngi gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum pop fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu sosu seeni wayju dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëfu shaytané ci ñoom mata kon kep ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am na ñak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytan ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne kep ko xamni jog na nam na jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21
neena soko jange ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci sheytaane dina la musul ci ayu sacc dina la musul ci deew mbettel da nga gis ku teug rek ndeysan te du yew ku teug rek te du yew bo jaa bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak dam so teude fokk nga yew ndax yalla dina la musul ci deew mbettel neena itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba neen itam cëpp ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi té moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tégalo neena nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërseuk la wala ay way jëñ neena insha allah yalla dana fa sa aaju ci mbir mom nene itam bokuna ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and bu rafet mo dina itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jangé ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko nané yalla dina deppale seen xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox dengu jox ko borom xel mu naqari neena fiis lay doon ci mom neena bu ko naane xelam dana neex waye nak dang koy jang juroom ñaari fan yu tagalo ci katamu yalla ak bax neena kep ko xamni bindu nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci al waba neena daadi koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen neena aji febar du ca naan ci safara soosu neena yalla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena safara boobu itam képp koo xam ne bindee mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile neena su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yalla dana yombal tabarakalla matuga da fay daldi am dom ci lu gaaw nene itam baxna ci kanamu say say bo jakarlo ak agresseur wala nga jakarlo ak say say bu la na say say nena na nga fex rek ba zikr juroom fukki bismillahir rahmanir rahim nena lolu dana la musal ci ayu say say bob tabarakallah mu melni mbok yi dañu fi tudon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tur yi ñu wax bismillahir rahmanir rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax neen ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci lañuy naan ca dexu lem la nee na bisu altine ci lañuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci lañuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu mandi waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw junni at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombeek bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy
yo xamne ci lañ leen di berlele ci lañuy tok lan yoy la yalla di tuddu ci alquran ne sururun marfu'a ci e suratul ghashiyah lan yoy kenn ku ne dama tok ci lalam ñu servir leen fofu nak ay cocktail wala bok ay xéti naan yo xamne mu ngi joggé ci luñuy wax ganjabil suko defé bisu alkhamis lan tay naan suñu ca naané néna dana am ben taw bo xamanteni dana taw ci sen kaw niru wex lay nek taw ba nak wax len ni taw wurus la ak jama dana am ay furun ayn te modi jigen yu rafet ño xamanteni ño len di gunjé ci tukki bobu le suko defé dana ñu nawa ñom wa aljum jumni at buñu nawé nak dana ñu ag ci barab bu yéne buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci barab yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombek mu di bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xéetu sangara bu neex bu len di servir xéetu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne neexa yu sangara ba jegi na dayo waye sañ da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xéetu parfum bu muy xey neena yéme ne yéme go xamanteni danaka bala nga add ci sangara wara da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam karangi ñi kenn du ko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax andil nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di jundi ci mom ba taxna ngeri ni bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañu ko meuna jëri mo wax ni nit ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokk na ci li nga xamni su ko defey yalla mën nako mussel ci metti tu bokk modi ni mu bind ar rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yoon ak ben su ko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ko ci bobba yalla dañu ko mussel ci ayu bokki metti nene itam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañé lor nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neen kep ko xamne bidol nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess ci dañu mucc ci ay wa neen ni tam bo den nap kat neena soko bindé neena dadi koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barké neen itam batu jalalabite modi batu Allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamne ngeul beem go bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan gogul motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deeng gis nga ne
réew mi nga nekk chefferesse moo fa am te moo di décor nee na nga jàng 71 bismillahi rahman rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw. Nee na itam baax na ci métit, ndax bu fekkee da nga am métit bu tar wala nga am mbokk bu am métit bu tar, nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahi rahman rahim yàlla dana ko dindi. Nee na baax na itam ci ku ñu liggéey, nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahi rahman rahim nee na téeméeri yoon di ko raay ci yaramam, nee na liggéey ba dana dañ mu def ko nag juróom-ñaari fan yu tegaloo. Ñu ne itam bisu dimanche ca bëccëg ba bu jant bi dee fenk nga taxaw jublu qibla nga jàng 313 bismillahi rahmani rahim ak 313 salaatu ala nabi, nee na yàlla dana la wërsëgal wërsëg woo foogul woon, maanaam wërsëg dana la dikki foo ko fooge ak foo ko foogewul woon. Kon mbokk yi, bismillahi rahmani rahim bi moo di bismillahi rahmani rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha. Kon mbokk yi, li ñu wax ci bismillahi rahmani rahim ci misaal ci njariñ yi dafa mel ni rek ku tiim géej dugal ci pousse yëkkati ko, lay taq ca pousse ba moo di kemtalaayu li ñu jot a génnee ci njariñu bismillahi rahmani rahim, la des di géej di ndox loolu mooy li des ci njariñu bismillahi rahmani rahim yu ñu réeré. Kon tabarakallahu, mbokk yi, ñu xam ne lii tax nit mën a jëriñu ci ñaan yi moo di nga defar sa xol, defar sa diine, defar sa jikko, fexe ba sell di jëf lu baax. Loolu mooy tax sa ñaan di am poids, yàlla di ko gaawal nangu. Kon mbokk yi, ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw bu rajo Dunia moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama labsar walakin tama lqulubu allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko, na muy bankee laafambe di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa ngaa mën a daj sa boroom. Fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëm. Ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko. Ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmbiñ wi ngay waxe, li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa mag te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay mag jullit moo la gën a mag ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da nga gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbaxun al misbaxu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau, li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak aqtaab, yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkkaya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule leerug dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai lzakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. waaw, du tax itam ñu sàggn a julli, du tax itam ñu naye génnee azaka. waaw, lu tax? ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi. neneen
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wëlba ci ku ndey yoor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndeyjoor ak càmmoñ, lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, mu ne itam seen bët yi day buqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fune la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pure du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihumullahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génne ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubag borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu
0: motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu rek dañ ca djublu néna jëm yalla néna yalla djéggal la say bakkar
1: motax yene ci bi nekkon di len ko jangal seen way faatu ñi
0: motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi bu nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc ci suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni ya ngi sukurat muy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakul maut mi du nango jël sa roh ludul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñëwé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yërmandeel yalla duggu ci sa bammel man di ci yërmandeel yalla neena ba doto aajo sax neena di xaraan yonenti ci e xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ni sar la bo xamanteni yonenti bi wax na ne neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jegal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena ku ñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena ku ko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal néna képp ko xamanteni itam néna jangal nga ko ku fébar yalla mën na ca def ak wër ca fébar ba kon suratu yasin sal bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam néna ko duggu ci biir sepp néna nga jang fa suratu yasin néna ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw néna yow mi ko doon jang itam néneen fa sul yépp neena nim bu nu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yenente bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci lenen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq denge jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñene so day jang suratu yasin ba ag ca izjaaha almursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan jëlenent hasan mu jëli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddi neena nga boole len ñaari sar yi jang len ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekkal ñu ni jëlenen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale nama terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñi jëlunim ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylatil jum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جلمن كي ينتبي صلى الله عليه وسلم موخن كيبكو خمينتني نينا جلنغ كي قدك أجو من يار ركا نينا برمي ركا نجانك ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakallahi bi yadihi almulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakallahi bi yadihi almulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek lèr gu lèr ba fess ëlëk yowmal xiyam ba ñëpp ñàkkee lèr nga xam ne ñëpp lèr lañu bëgg fi ñëpp bëggee lèr nee na ëllëg yàlla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi xaraf bu ci nekk maanaa lettre bu ci nekk dana ko def lèr lèr ga nekk ci sa kanam nag di la niital saw yoon nee na itam dana tax ëllëg bu malaaka yi di joxe nee na téere yi neena bu booba danen la jox téere yow ci sa loxo nday joor ci sa loxo duwaat len lay joxe sa téere te loolu màndarga la buy wane ne yow mii nitu ajjana nga munitam loolu dana tax sax boo ko dee faral di def nafila boobu neena danga tax nag nga mucc ci safara neena te itam yàlla mën na la may nga am daraja ya ramm 70 personnes ci sa waa kër danga mën a ramm lu tolloog juróom ñaar fukki nit ci sa kër kon ba tey mën nañu wax ne leer googu daal maanaam yasin ci suratu yasin ci boppam nee na njëriñ la ba mu jeex ñu ni yasin danañ ko jàng ci lim bi bu la neexee mën nga ko jàng juróom-ñaari yoon lim bu baax la mën nañ ko jàng itam ñaar fukk ak benn lim bu baax la mën nga ko jàng itam ñeen fukk ak benn ñu ni jële neen ci Abdoulaye Ibn Zubayr radiallahu anhuma qaal mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nee na képp koo xamante ni jël nga yaasin nee na def ko nee na ci sa kanamu aajo nee na yàlla faj ko maanaam bu fekkente ni aajo boo am nee na balaa nga dëkmal aajo ba nga jàng suratu yaasin ba noppi nee na yàlla dana faj aajo boobule mu ni itam képp koo xamante ni da nga jàng yasin waaw nga wax baatu yasin rek nga wax ko juróom-ñaari nga jàng yasin juróom-ñaari yoon baatu yasin maanaa nga naan yasin yasin ba mu nekk juróom-ñaari yoon nga continue saar yi ba boo àggee ca zalika taqdiru alazizi alalim nee na nga baamtu zalika taqdiru alazizi alalim nga baamtu ko fukk ak ñeent maanaam 14 fois soo ko nga continue wa saar bi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim moom nga def ko 16 fois nga baamtu salaamun qawlan min rabbin rahim
1: nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak juroom ben nenu nga continuer sar yi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale nena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon nena après nak nga continuer jang sar yi mu jeex nena su fekenteni jang nga ko ci lim bi nena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bo kon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 nena so len boole dana nek kon ñeen fukk ak ben nena mu representer ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ni ci ni ñu ko organiser comme ni ñu ko waxe nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز عليم غوخكو 14 fois سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 fois او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم غبامتكو 4 fois ني ني كوكو جانغ سي ترتيب بي نينا اديو بو سي جوبلو يالا دانكو فاج سي كاتنو يالا اك مباخم مومنني ياسين ابنا صح ньо خامتيني dinen ci defar danay tax itam xel neex manam man nen ci defar ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax nañ ne sax e kuko gënd ak maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën na ko naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu yi ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yamale fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلوكادي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت ني ري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن نيينكم ما نجلين دي يغلني سما رانده ما كيين إلك لدقوله تدقوه لتخوله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lànk yàlla dàq ko, fasiyene ko dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit ni tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna sheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safara. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax ripp. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej gi mën naa war bateau wala gaal. Yépp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax na lu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Fas mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp, nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla ñu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóodikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la. Man de jaaxal na ma man yàlla, yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم تيدي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون قنجي بين النيو قبوكتي والانصار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yonent bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yonent bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu abid neena wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mu ne ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dundu te wërna magasin asaman yek yu sufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ni sidik dafa jege kon nak baxna jam ak jam daldi tagotok mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warono noy yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi ak yusuf gisatuma fi oxygène bo man noy bo mom kon fokk na ni sa digal jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo warone jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk joxna la ko nak di la ko jox ba legi wërna goxi asaman yi ak yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé dañu tok dand neew manam dand aji fébar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñëw té modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñëwé mom da fay daldi tok ci bop aji fébar gi wala bop aji dem gi neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ay jatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow roogu sel gi yow roogu bax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goyo woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu
di rocci ruu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruu gi bu genné malaika yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo mu ñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruh at-tayyib wa ruh gu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la do mu diw dal di tuddu tur wa gënaana rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continuer ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dinañu ko ubbil malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wey ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ni ci jurom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defee bu akfe ci asamanu jurom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ne uktubu kitaba abdi fi aliyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñu wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna aliyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu gena aduna gi ak denc gi dafa wara jégué ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñu wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottagu ñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg néw bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay dudd di dem mum new bi dana deg neena tanku ñi ko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoon neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk delo si neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barab yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyñ lu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñewna nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma don se jef bi yu jege don jef ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génne àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara la ñuy nekk ndax seeni kanam dafay ñaŋ. Nee na itam bu ñu agsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax ne ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne ak a neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis génti gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus, wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin gi sens jooju sukuraat a ko raw, wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di mettee. ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wan naabiaati garqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbali ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp a sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asmaan, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka geleem duggé ci bën bënu pousse. Fokk na ne geleem dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu melni kon koku buñ ko dencé ba noppi ba ay mbokam deddu ñaari malaaku yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi dañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan la adi man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna. Mu daal di dëraat ci saa si ne la adri, li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka ya ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidna Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni la adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon weddi bis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ay faaram ruufal.

tuak ni ko begal ci bis bi nga xamne bisu naqar la ci yow bisu gaf la ci yow bis bi nga xamne dan nañ la ko wax nga koy weddi suko defé mu ni gor gogu man anta yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari mu ne ko ma gi sa jëf ju bon jëga nekké won ci aduna tay ma ñew pour fasiyene la wetli ci sa bammel ba kérok ñuy dekkal jami mu melni kon ku baax kele mu ci barzaxam ku bon kele itam mu ci barzaxam kon ku genn aduna bo de ku baax amna fu ñu lay yobbu lolu barzax lañ koy tuddé fa ngay tok di xaar ba yalla dekkal jami ñu soga dajalo ñun ñepp jëm ci bisu rek la ba barzax nak amna ay melokan ndax amna ño xamné seen barzax teranga rek lañ fa am ak noflay amna ño xamné seen barzax mbugal rek lañ fa am ak cion jëlé leen ci sahabi bu mag bu ñuy wax ibnu jundub yalna ngirmal yalla nek ci mom mu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokon na lu bari lu ñu daan wax ni ku genti ci yeen nako nek di ñu deg neena ba benn bis mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena dal benn guddii neena amna ñaar yu ko dikkal neena dal di and ak mom neena mu ngi and ak ñaar ñooñu ci gënt neena biñu ñëwé rombu nañu benn way bu tudd am ku ko tim yor xeer wu reuy diko door ca bobba neena su ko dooré ca bobba bobba da fay dal di xar xeer wu bërem neena mu topu xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bop bi bop bi xaar neena su jëlé xeer wi ba timat bop bi defaru neena mu doorat ko bop bi xaar neena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waaw ñaar ñi ñena ki tuddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma dal di weey and ak ñoom neena ñu continue wat ba yex ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf neena am ku ko tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xejj la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong nga mu ngi koy jam ci paxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong nga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong nga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogni dotul baxati neena mu daldi baxat mu jelat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continue neena ma continue and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn pour neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu sepp xol fekk nañ fa jigen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni su lu ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir pour ba ak mbugal mu metti mom neena ma

di wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan lam ñu ne ma weyel ne ne ma dal di wey ba ak ci benn dex ne na dex gogu ne na dex gu xonk la waaye ba ma ko settantalee gis naa ne deret la ne na fekk naa fa benn waay buy féey ne na su féeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn waay boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy nee na waajooju di féey ci dexu deret gi su féeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi danu ubbi gënnu ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem nee na ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di féey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu nee na ñu ni ma continuel nee na ma xam ne comme damaa ànd ak ñaar te xaw ma leen te fi ma jëm xaw ma ko nee na ma daal di continue wéye ndigal nee na ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool nee na mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam nee na ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam nee na ñu daal di may waxaat ni muy wéyal nee na ma continue ak ñoom ba yegg si ci benn jardin bu ndëtax gàncax gaa nga sëq fleur yaa nga rafet meññeent yaa ngi bari nee na ma fekk fa góor gu njool te rafet nee na xawumaa gis bopp ba sax ndax njoolaay ba nee na am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam nee na ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet bi kana xale yi nekk moom wër ko ñana nee na ñu ne ma continuel nee na ma daal di continue nee na bi ñu continue nee na ñëw nañ ba ci benn toolu jardin bu yaatu te rafet te rëy nee na musumaa gis tool bu rëyee noonu te rafet te noonu nee na bi ma ñëwee ñu ne ma yéegal ma daal di yéeg nee na ñu yegg si ci benn dëkk boo xam ne nee na ciment amu fa nee na tabax yépp tabaxu wurus la ak xaalis nee na bi ma ñëwee ba ci buntu dëkk bi nee na fëgg naa ñu ubbil ñu nee na bi ñu duggee fekk nañu fa nee na ay góor yoo xamante ni nee na dañu am ñaari melokaan melo bii dafa rafet lool melokaan bii ñaaw lool nee na ñaar ñooñu ma àndal ne leen yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a yor ñaari melokaan melokaan bu rafet ak melokaan bu ñaaw dugg leen ca dex gëli nee na ba ñu duggee ca dex ga ba ñu génnee melokaan bu ñaaw wa dafa dem melokaan bu rafet wa rek des fa nee na seen kanam yow yax tal nee na ñu daal di rafet nag nee na rafetaay bu jéggi dayo nee na ñu daal di may wax ne ma haadihi jannatu adn wa haadaka manziluk ñu ne ma fii nga nekk moo di aljanna moo di jannatu adn sa këra nga nële nee na ma daal di xool ci kaw kër ga nee na kër gaa nga rafet ba nee na mel ni neige maanaam mel ni niir yu weex tàll ci rafetaay nee na man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen baarakallahu fiikuma bàyyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi nee na loolu ma gis ci guddi googu nee na kéemtaan bu rëy la nee na wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk lu dul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna

yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy ajité xey. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو كنت ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tudd ci sa lal bu nooy yàgg sa soxna di waxtaan, ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël. Bari na koo xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow wa njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal gu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, mu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jeex fi tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la ba mel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu do ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam do lor ci jamono am na bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Firaun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mune kon nak yow mi nga xamne yaangi dokku wante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw joom na lepp mu wacc la lepp mu fecci wolere bi dox sa digeuntee ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi dokku wante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terele len nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wétal ba tabarkalla ila abidin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékte budul jeex bu mukk keuru xewul ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewul yure yoyu te modi duggal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak laye bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demi ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad muni kër gi di aduna neena modi këru lor ak metti neena modi këru jeex neena modi këru waru waaw këru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaaxle gis lu mu mën te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba li nga xewal yu ñu yàlla def defal ci jamono bi ku yeewoon suñu maamaati maam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yeewoon ku mel ni la joor ci misaal ne ko xew xew dana amee saalum waa ndakaaru di ko seetaan dana ko wetti ku ne woon xew xew dana amee ndakaaru wala dana amee Kaolack waa ndakaaru di ci teg seen bët ni ko waa Kaolack di tege seen bët di dégg wax ja di gis jëmm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mënu lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewu rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarakallah waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mënu ko waxtaane ku nekk ci Kaawlax te momu nekk ci Dakaru dana ko wéddi ndax bobu jamono indi wu ko waye jamono dox na ba téléphone feñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ni kon doomu adama lacc rek ko war waye wéddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu moo di këru lor ak metit këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفيتي عدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan nima yalla defal guddu fan aw leen nit la ñaanal ne yalla nga dudd juuni at mi ne waaw mom abul ataahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekk ci sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppaliku ñaaway ndoxu bët ya jeex mu layu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu do ma dama ci melokan wu rafet mu ne waye bakkar dana japp do ma adama bi bu ëlëk yowmal xiyam dana ñu ko duggal safara mu di këru doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taranga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taranga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa asqala safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko bu valeur nitu safara golé yek mbam yeku ëpp valeur motax su maradatna wa asqala safilin moy ëlëk ñi duggu safara waye mën nga ko déggé itam ci né لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من غوكو ديغي ايتام تي ني يالا مو بيند نيت تي ملوكان ورافيت تي جامونوي وخامبانين واي ديكو توپ ريك با تي جامونوي ماك تو ديمي با ماغ تبارك الله لخيا واتي مراس با ني دنج كوارغا ويخ تال tawargal da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf don def marsie ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañu qadi ma jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin katulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkalla ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fanu guddu wanda bakar yu bari fanu gatt andu nak bakar yu bare ko tane ay nak digg moy fan wu guddu andak yiw bu bari bobu yenn ñu ko yalla defal wu guddu wa andak wer tubarkalla andak wer gu bari kon abul ataya neena yawmi nibet li ngay nibet nang ko xam yonentini juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waaye juroom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt man na ca fagu yu bu bari motax muni idha ma kabirta wa bana ash-shabab fala khayra fi al-aysh ba'd al-kibar neena so magge ba magat ba sak ndawé dañ muni nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi da xamul dundu bu neex magat bu dem ba xobi das xana dootul delloti nak di tak tabarkallah xal yu ndaw yi wala bu len tak itam du ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarkallah yengitu yu bari dootu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benk ñi ngi dundu rek ngay nekk ci sa walu yaram tabarkalla sa walu wëredi kon nak da naka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexal rek ba liñ fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarkalla deppo sunna
motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek li ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ماغي لاي نيان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكو لو يستور لو وا موتا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم danna wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tudde won al mauta danna wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonent yalla bi wamanil mauta ñi nga wax ni ay meddu la ñu ñaan la yonent bi ni al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeenté ak seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolu yenente bi moko dan wax motax tere na lolu waw ñu ne ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab buñuy tuddé difa tag alal ak banexu aduna difa tag daraja tabarakallah difa poukere neena barab yoy bu fa nit te tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nek kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki tam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonenti bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas ne na nga doylu yow nit ki na nga sam fi halbubul san fi halbubul njaalo fi halbubul ciw fi halbubul sacc fi halbubul nek rambaaj fi xel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fi xel ba am worm ci sa borom am worm ci say dëkkando am worm ci jaam yi la yàlla booleel neena ndax sàmm googu ngay sàmm ci mbooleem li la yàlla digal sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere neena ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi mu ne itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xew yi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lifts yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nit yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine, ñooñu la yàlla wax. Waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la teranga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk teranga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul teranga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la. Waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal yu kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna